եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլի Իդվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
2: Calvin Harris, then you're listening to my station.

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

Market Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքի նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, DLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջեռուցման համակարգ և սանկերամիկա լավագույն գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
5: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: հանգովաստ։ Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համարժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացի Երևան City-ի ավելվածը և ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ կարմ, արագ և մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո,
6: ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
7: Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 5

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Սեր և Սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա Սուրճի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան Սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
0: 8:30 ժոպե և ամենառավոտը սկսում է իր ընթացքը։ Բարի լույս, սիրելի ընկերներ, այսօր ստիպված եմ ձեզ միայնակ ասել բարի լույս, որովհետև Սուրենը երկօրյա այցով բացակայում է երկրից, աշխատանքային այցով, ուստի այսօր երկու ժամ շարունակ տաղավարում ձեզ հետ կլինի Սոնան Թումանյան, բայց շտապ եմ ուրախացնել, որ քիչ հետո մոտ կես ժամից հյուրս կմիանա ինձ և ինձ համար շատ հաճելի պատասխանատվություն ու մեծ պատիվ է հյուրընկալել հենց նրան, հենց այս տաղավարում և հենց այս շրջանում։ Չեմ բացի բոլոր փակագծերը, որպեսզի դուք ավելի ոգևորված ու հետաքրքրված սպասեք հարցազրույցին, միանաք Facebook-յան էջին, Ռադիո Մարշալի, ընդեղ թողնեք մեկնաբանություններ, կարծիքներ, դիտարկումներ, առհասարակ սոցիալական հարթակներում մեզ հետ ինտերակտիվ ու ավելի ինտենսիվ կապը պահեք, սիրելիներ, արդեն

Երկուսն է հունիսի 2026 թվականի առաջին ամառային ամիսը, քիչ-քիչ, շատ սահուն քայլերով ու թվում է, թե աննշմար մոտենում է իր ավարտին։ Ես էլի կասեմ, որ խորհուրդ եմ տալիս պարզապես վայելել ամառը իր բոլոր գույներով, ողջ գունապնակով։ Եկեք հրաստանի կիրճ 4:2, առհասարակ կիրճով քայլեք, եթե ուզում եք ամառվա այլ գույների հետ ծանոթանալ, ավելի խիտ ու թավ կանաչ տեսնել ու առհասարակ վայելել բնության հրաշքները։ Իսկ եթե առավոտ շուտ արդեն զգում եք, որ քաղցն է այցի եկել, մենք ունենք հրաշալի գործընկեր French Tacos-ը, որն ի դեպ սուրճերի հետաքրքիր տեսականի ունի, ես լինելով չսրճասեր, պիտի ասեմ, որ գիտեմ կան մարդիկ, որոնք առավոտյան նախաճաշի փոխարեն նախընտրում են սուրճը։ Գուցե բժիշկները ասեն, որ դա ճիշտ չէ, գուցե ասեն, որ դա ճիշտ է, գուցե դա ավանդաբար եկող սովորություն է հայերի մոտ հատկապես։ Ամեն դեպքում տեղյակ եղեք, որ այստեղ կարող եք սառը և տաք բուրավետ սուրճ Maloco բրենդից վայելել, էսպրեսո, ամերիկանո, կապուչինո, լատե։ Սուրճի գիտակների համար կարծում եմ սա լավագույն տարբերակը կարող է լինել, որովհետև ինչպես հասկացա, ընտրությունը մեծ է։ Էլի եմ ասում, ես չհասկանալով սուրճերից ընդհանրապես, տեսնում եմ, որ հնարավորությունները բավականին լայն են, ինչպես նաև սուրճի հետ French Tacos-ում անուշաբույր մաֆիններ են առաջարկում վանիլային, շոկոլադե և պիստակի միջուկով, ասեք, որ կայթաքրի չէ հնչում։ Ձեր առավոտները կարող եք սուրճով ու մաֆիններով սկսել French Tacos-ում, իսկ եթե լանչին մտածում եք ինչ ուտել, հավատացնում եմ, ձեզ հենց ֆրանսիական ծագմամբ տակոսներն են սպասում, տավարի հավի մսով և շատ ներփահամ սոուսներով։ Բարի ախորժակ եմ մաղթում բոլոր նրանց, ովքեր այսօր կհասցնեն գնալ French Tacos Մաշտոցի 37 ու համեղություններին ծանոթանալ, իսկ ես ուզում եմ, որ մենք այս օրը միասին սկսենք James Brown Luciano Pavarotti դուետով։ Ես այսօր հենց այս դրամատրությամբ եմ արթնացել, իմ ականջակալներում առավոտ կանող կարուզոներ ու հետո մի շքեղ կատարում, որը իմ հյուրի մեկնաբանմամբ առավելապես շքեղ ու հետաքրքիր է հնչում, բայց ինչպես ասում են, ես խոստացել եմ չբացել փակագծերը ու մինչև հյուրիս ժամանելը չեմ ասի, թե ով է նա։ Մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ, վայելեք այս կատարումը, վայելեք այս դրամատրությունը, ժպտացեք, նոր օրը սկսվել է, ամառը երկու շաբթի է, ամեն ինչ կա դրական լիցքեր գեներացնելու, փոխանցելու և ժպտալու համար, ամեն առավոտ նելի եթերումը մինչև 10:30։

0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
2: Հիմա հերթական գովազդների շարքը կգա Ռադիո Մարշալի եթեր, սիրելի ունկնդիրներ, բայց ես կոչ եմ անում ու հորդորում եմ չհեռանալ այս հաճախականությունից, մնալ ամենառավոտի հետ։ Սա FM 103.5-ն է, սա Ռադիո Մարշալն է, ես Սոնան եմ Թումանյան ու սպասում եմ անհամբեր իմ հյուրին, հուսով եմ, որ Պավարոտի Բրաուն դուետը օգնեց ձեզ օրը էլ ավելի շքեղ դարձնել, որովհետև առանց այն էլ իրապես թե տրամադրությունը և թե եղանակը կարծես թե մեր կողմից են, ու ճիշտ երաժշտությունը կարող է դառնալ հենց այն ազդակը, որը կօգնի զարդարել այս օրը, հունիսի 22-ը։ Գովազդային դադարից հետո ես կվերադառնամ ու միանգամից կշրջենք մայրաքաղաքի փողոցներով։
3: Երթուղին հոփոխվեց, բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone, Lady Zone, դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, ամառային զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Ari Team, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am։
5: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Մնա հցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
6: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։
7: Դե գնանք հցանումների մասին խոսելու, սիրելյուն կնդիրներ, ես չէ որ պիտի փաստեմ ու արցանագրեմ, որ մայրաքաղաքի փողոցները խիստ ծանրաբեռնված են, հատկապես Կիևյան կամուրջը փակելուց հետո, բայց քանի որ այս թեմայով աղմուկը բավականին շատ է, ես ձերնպահ կմնամ եւ պարզապես ձեզ տեղը կպահեմ, թե որ հատվածներն են մայրաքաղաքի շատ ավելի ծանրաբեռնված, խորհուրդ կտամ զինվել համբերատարությամբ, լինել շատ ավելի կոմպրոմիսային երթևեկության մեջ, որովհետեւ ունենք այն ինչ ունենք։ Եթե կա վերանորոգման կարիք, ուրեմն կա վերանորոգման կարիք, եթե աշխատանքները սկսված են, այլևս որևէ բան փոխել անհնար է, ուստի հասկանում եմ, այս կոլապսային իրավիճակը շատերին կարող են յարթայնացնել, բայց պիտի իրավիճակի հետ մասամբ գոնե թե փորձենք հարմարվել։ Այո, խելահեղ խցանումներ են եւ այո, այժմ 8:45 րոպե 7 բալը գնահատվում խցանվածության աստիճանը, ընդ որում մենք նաեւ վթարներ ունենք, ինչը ինձ խիստ անհանգստացնում է։ Ամեն դեպքում ձեզ տեղեկացնեմ, որ վթարը տեղի է ունեցել առաջին Արշակունյաց Պողոտակարեգին Նշտեղ Խաչմերուկի հարևանությամբ, և երկրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել, խնդրեմ, դեպի Իսակով գնացող նաև հաղթանակի կամուրջն անցնելուց անմիջապես հետո, Թայիրով Խաչմերուկն էլ անցնելուց հետո, այս Օվալաձև հատվածում, որը թեքվում է դեպի Իսակով, տեղի է ունեցել վթար։ Խնդրում եմ, զգոն եղեք, խնդրում եմ, երթևեկեք ամրագոտիներով, խնդրում եմ, հանդուրժ ժողականության մասին մի մոռացեք, մի ծխեք առհասարակ եւ մասնավորապես երբ գայքին եք եւ մի օգտվեք հեռախոսից, որովհետեւ ռիլերը, հոլովակները եւ կամ հաղորդագրությունները, որոնք ստանում եք, կարող եք նայել շատ ավելի ուշ տեղ հասնելուց հետո, եթե որևէ շտապ բան չկա սիրելիներ։ Իսկ մայրաքաղաքում փոքր կենտրոնը ունի խիստ ծանրաբեռնված երթևեկություն, դա էլ չեմ խոսում Իսակովի մասին, Իսակովը ողջ երկայնքով ծանրաբեռնված է, դա պարզեցինք։ Մաշտոցի Պողոտան տեղ-տեղ ունի կուտակումներ, այս պահին Վազգեն Սարգսյան փողոցում եւս կա ծանրաբեռնվածություն, սիրելիներ, խցանված է Կորյուն Մաշտոց հատվածը, կուտակումներ նկատվում են նաեւ Պարոնյան փողոցում, Հրազդանի կիրճը եւս ծանրաբեռնված է, Ծիծեռնակաբերդի խաչուղին ունի կուտակումներ, Հալաբեան փողոցում, ինչպես նաեւ Շինարարներում կա բազմաբարդ երթևեկություն, Քրք Քրքորյանը, Սեբաստիան ծանրաբեռնված են, եւ ես երրորդ ավտովթարն եմ տեսնում Յավարթի խաչուղուց դեպի Դավթաշենի կամուրջ տանող հատվածում, արդյունքում ողջ խաչուղին ունի ծանրաբեռնվածություն, Վաղարշյանը եւ Կոմիտասի Պողոտան եւս ծանրաբեռնված են, Թբիլիսյանը եւ Ռուբինյանցը եւս ունեն կուտակումներ, այս պահին Աճառյանում եւս ծանրաբեռնվածություն է նկատվում, Միասնիկյան Պողոտան եւ Գայ Պողոտան հարաբերականորեն խաղաղ են այս պահին, բայց կարծում եմ, որ մի քանի ժամ հետո այս պատկերն է ավելի կվատարանա։ Ամեն դեպքում 8:48 րոպե սիրելիուն կնդիրներ, ամեն առավոտը պարբերաբար կանդրադառնա խցանումներին, քիչ հետո իհարկե խոսելու են եղանակային կանխատեսումների մասին, ես կրկնում եմ, որ պետք է զինվել համբերությամբ, լինել հանդուրժող, անհարկի չօգտագործել ազդանշանի կոճակը եւ իհարկե չգերազանցել արագությունը, այն էլ այս խելահեղ երթևեկության մեջ։ Այս պահին Մաշտոց պողոտան խիստ ծանրաբեռնված է, էլի եմ ասում, կենտրոնում այս հատվածն է, որ խիստ ծանրաբեռնվածություն ունի եւ ծանրաբեռնվածություն կա նաեւ Վազգեն Սարգսյան, ինչպես նաեւ Աթենք Թայրով հատվածում, էլ չեմ խոսում, որ Թայրովից Իսակով գնացող հատվածում վթար ունենք, Արշակունյաց Գարեգին Նշտե հատվածում վթար ունենք եւ երրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Եղվարդի Խճուղուց Դավթաշենի կամուրջ տանող հատվածում։ Սիրելուն կնդիրներ, զգոն եղեք, ուշադիր եղեք եւ իհարկե բարձ ծեր դրամատրությամբ շարունակեք օրը։ Հերթական երաժշտական դաթարը էլի շքեղ կլինի, Whitney Houston, George Michael, դուք բարձրացրեք ռադիո ընդունիչի ձայնն ու վայելեք։

0: Ամենառավոտ.
1: Այս առավոտ.
0: Հիմա.
1: 8:30-ից.
0: Տանը.
1: Աշխատավայրում.
0: Ճանապարհին.
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
0: Սուրենի և Սոնայի հետ.
1: Մեզ հետ.
0: Ամենառավոտ.
2: Տանը լինեք, թե աշխատավայրում, եղանակային կանխատեսումները հետաքրքրում են բոլորին։ Սիրելիներ, հուշում կա, որ օդի ջերմաստիճանը նվազելու է։ Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում ի վերջո։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօր առավելապես երեկոյան ժամերին, ինչպես նաև վաղը կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կարճատև անձրևու ամպրոպ կլինի, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Քամին հարավ-արևմտյանը 2-5 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության, Շիրակի մարզում 21-26, Կոտայքի լեռներում 20-25, իսկ նախալեռներում մինչև 30 աստիճան տաքություն կլինի։ Գեղարքունիքում 18-23, Լոռիում 20-24 աստիճան է սպասվում, Տավուշի նախալեռներում 21-24, Սովիտներում մինչև 29 աստիճան կլինի։ Արագածոտնի լեռներում սպասվում է մինչև 23, նախալեռներում մինչև 30 աստիճան։ Արարատի նախալեռներում 30-32, իսկ Հովիտներում մինչև 34 աստիճան կլինի։ Արմավիրում ջերմաստիճանը կդատամի 31-34-ի միջակայքում։ Վայոց ձորի լեռներում 20-24, նախալեռներում մինչև 33 աստիճան է լինելու։ Սյունիքի լեռներում 17-21, նախալեռներում մինչև 25, Հովիտներում էլ մինչև 32 աստիճան կլինի։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր վաղը և հունիսի 24-ին ցերեկային ժամերին կնվազի մինչև 7 աստիճանով։ Երևանում այսօր երեկոյան քաղաքի առանձին հատվածներում կարճատև անձրև ու ամպրոպ է կանխատեսվում, ամպրոպի ժամանակ նույնիսկ քամուշ գնացում, որը կհասնի 18 մետր վարկյան արագության։ Մայրաքաղաքում այսօր մինչև 32 աստիճան կլինի ցերեկային ժամերին, երեկոյան ջերմաստիճանը կհասնի +24-ի։ Դե իրականում ջերմաստիճանի իջեցումը կարծես թե նկատելի չի էլ լինելու, որովհետև արդեն բավականին տաքացել է սիրելուն կնդիրներ, հիմա ամենառավոտում հերթական երաժշտական դաթարը կլինի, ժպտացեք ու վայելեք նոր օրը, և թող ոչ եղանակային կանխատեսումները և ոչ էլ խցանումները չազդեն ձեր օրվա ընթացքի վրա։

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատական երաշխավորը.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրջ, որ պատմություն ունի։
3: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocate@academic.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք Սուրենը եւ Սոնան։

0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք Սուրենը եւ Սոնան։

0: Բարելույս սիրելի ունկնդիրներ, բարելույս բոլոր նրանց, ովքեր նաև միացել են մեզ Facebook-յան հարթակում։ Մենք ձեզ համար տեսանելի ենք եւ բոլոր նրանք, ովքեր հիմա էկրաններից են հետևում մեզ, տեսնում են, որ ամեն առավոտի տաղավարում Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ եւ Պարիտ Ավետիսյանն է։ Շնորհակալ եմ, որ
1: ասել
0: եք մեզ հետ։
1: Ես եմ շնորհակալ։
0: Ես մինչեւ մեր հանդիպման բուն առիթին անցնելը ինձ մոտ հետադարձ հայացք գցելու սովորություն կա այն մարդու կյանքին, որը ինձ հետ այս տաղավարում նստած է։ Ես ուզում եմ հետ գնանք, մանկությունից գանք, հասնենք ինչ-որ կետի, որտեղ դուք արդեն հաջողությունների մեծ չափաբաժին ունեիք ձեր կյանքում, ամպիտակից ջուր է գալիս, հետո տարիներ եւ Անգլիայում օպերա ու ոչ միայն։ Ես ուզում եմ հասկանալ այդ ամպիտակից եկող ջրից մինչև աշխարհի մեծ բեմեր հաղթահարելու ճանապարհը, ինչ փորձություններով եք անցել եւ արդյոք հիասթափության առիթներ եղել են այս մեծ ճանապարհին։
1: Գիտեք, կարող եմ, եթե այսպես շատ կարճ ամփոփել, իհարկե ճանապարհը շատ դժվար է, ճանապարհը շատ ստրեսային է եւ ծավալուն մեծ, բայց գիտեք ինչպես, ես կարծում եմ, որ դժվարությունները միշտ կան եւ դժվարությունները այն համար են, որպեսզի իրենց հաղթահարես եւ գնաս առաջ, գնաս քո նպատակի հետեւից, գնաս քո երազանքների հետեւից, եւ այդպես, այո, ուղիղ հեշտ չի եղել, ինչպես կարծում եմ բոլոր յուրաքանչյուր արտիստի կյանքը, նա հեշտ չի կարող լինել, որովհետեւ եթե լինի հեշտ, ապա նա կկառուցվի ոչ այնպես կայուն եւ գեղեցիկ եւ փայլուն։ Այո, միանշանակ, անշուշտ։
0: Ինձ շատ տպավորել է ձեր հետեւյալ խոսքը, որ օպերայի երգիչները մի տեսակ մենակ են, որովհետեւ ավարտվում է մեծ ներկայացումը, շքեղ դահլիճում շատ ծափողություններ, ու հետո դուք մենակ եք
1: հաջողության
0: ու ընկերության հետ, որը բեմում ստեղծել եք։ Այ որ կետում եք կարողանում չեղքել մենության պատերը ու դուրս թողնել զգացմունքները։
1: Գիտեք, շատ դժվար է, որովհետև այո, հիմնականում ինչպես է լինում յուրախաղերի ժամանակ, դու չես կարող անընդհատ եւ միշտ ճանապարհել ընտանիքի հետ, եւ շատ հաճախ, այո, ժամային այդ գոտիները տարբեր են լինում, եւ անգամ քո հարազատ ընկերների, հարազատների եւ ընտանիքի հետ հենց այդ պահին չես կարող կիսվել եւ այսպես բացել քո էմոցիաները եւ կիսվել այդ ուրախությամբ, այդ ցնցվածությամբ, որովհետեւ այո, դա շատ շատ մեծ պատասխանատվություն է եւ մեծ պարք է, որ դու վայելում ես իբրև արտիստ, երբ գիտակցում ես ու հասկանում ես, որ հենց նոր 10 րոպե առաջ 3000 հոգուց ավել մարդ լսում էր քեզ, վայելում էր քո ելույթը եւ ծափարում, այսպես չեն թողում բեմից քեզ, եւ իհարկե դա շատ դժվար է, բայց պետք է մի փոքր այսպես ֆիլոսոֆական, ֆիլոսոֆիկ մտածես, այո մտածում ցուցաբերես, որովհետեւ դա արտիստ կյանքի ինչ-որ մի մասն է, որով, այսինքն դու պետք է հաշվի առնես եւ
0: դուք ընտանիքը մեծ գմբեթով ամրոց եք անվանել, գաղտնիք չէ, որ հրաշալի մայր ունեք եւ ինչպես դուք եք բնորոշում, զիջող եւ բարի կին։ Հիմա այս կյանքի մեծ նվերները մեկտեղելով, ինչ անուն կտաք ձեր երջանկությանը։
1: Վայ, դժվար հարց եք տալիս, երբեք չեմ մտածել անկեղծ ասած, բայց այո, ինչ վերաբերվում է այդ հատվածին իմ կյանքի, այո, դա մեծ գմբեթ է, մեծ ամրոց է, իմ կինը, իմ մայրս, իմ երեխաներս արդեն նույնպես, որոնք արդեն մեծ տղաներ են եւ շատ, իրենք էլ նույնպես մեկ-մեկ իհարկե իբրև երեխա, թույլ են տալիս այսպես թույլություն եւ բողոքում են, որ նորից գնում ես հայրիկ, նորից, այսինքն որտեվ ես վերջի շրջանում շատ հաճախ այնպես է ստացվում, 2-3 օրով եմ գալիս Հայաստան, քանի որ գրաֆիկը շատ խիտ է արտերկրում, եւ մանավանդ փոքրիկս Դավիթը շատ հաճախ էսպես սկսում է բողոքել, որ նորից գնում ես, ախր չէ, որ նոր ես եկել, բայց միևնույն է, ընդհանուր իհարկե մայրիկիս եւ Ալինայի շնորհիվ, կնոջս, նրանք շատ զիջողական եւ մեծ հասկացողություն են վերաբերվում, այսինքն իմ աշխատանքին, իմ կարիերային, այո։ Ինչպես ասում եմ կինես, որ դու պետք է գիտակցես, եւ մենք գիտակցում ենք, որ դու միայն մերը ես, դու աշխարհինն ես։
0: Գաղտնիք չէ, որ ես էլ եմ այդպես կարծում, ձեր հարցազրույցներում էլ լսել եմ, որ ավելի դժվար է փոքր դերով ներկայանալը, քան ունենալ մեծ դեր, որովհետեւ փոքր դերով տպավորելը ըստ իս մի քիչ ավելի դժվար է։ Ես որպես հանդիսատես շատ դժվար կտպավորվեմ կամ գուցե չհիշեմ փոքր դերը։ Հունիսի 24-ին դուք շատ մեծ դեր եք վերցնում, նոր ձևաչափ, շատ արտիստներ, շատ դուետներ, այ ուզում եմ այդ հանդիպման մասին խոսել։ Հունիսի 24-ին ձեր հանդիսատեսը կվայելի ձեզ այստեղ, ինչ է սպասվում, ոնց այս մեծ հանդիպման միտքը առաջացավ։
1: Ուրեմն պիտի ասեմ, որ նախ հանդիսատեսին սպասվում է շատ բուրըն էմոցիաների այսպես մի
0: խտասկավառակ,
1: այո, որովհետև լիովին նորաձևությամբ նոր ոճով եմ ներկայանալու իմ հանդիսատեսի համար, որովհետև համերգի գաղափարը նախ պիտի ասեմ, որ ծնվել է մի 7-8 տարի առաջ ինձ մոտ, այդ ձևաչափը աշխարհում շատ հայտնի է, դա արդեն արել է և Մեծն Պավարոտին, և Բոչելին կրկնում է, և նույնպես Դոմինգոն մինչ օրս դա անում է արտ երկրում, բայց այդ գաղափարի շուրջ ես որ մտածում եմ, ասում եմ, պետք է այնպես անենք, որ շեշտը դնենք մեր հայկականի վրա, մեր հայկական արտիստների, որովհետև փառք Աստծո, ասպարեզը լեցուն է, տաղանդավոր, շատ ուժեղ արտիստներով, և շեշտը դրեցինք հենց մեր արտիստների վրա, ինչի համար ես չափազանց ուրախ եմ և ուզում եմ առիթից օգտվել և շնորհակալություն հայտնել այն բոլոր արտիստներին, այն բոլոր երաժիշտներին, որոնք շատ մեծ պատրաստականությամբ և մեծ սիրով միացան մեր թիմին, և մենք, այսինքն արդեն այդ գաղափարի, այդ փոքրիկ երեխային, որը այսպես հայտնվեց իմ մտքում, մենք փայփայեցինք, աճացրեցինք, և այսօր երկորից մենք արդեն պատրաստ ենք ներկայացնել այն ընկնդիրին։ Ուրեմն գաղափարը շատ գեղեցիկ է, որովհետև տեսեք, մենք որոշել ենք այսպես երկու մեծ բևեռը լինելու՝ փոփ և դասական։ Մենք միքսում ենք, և առաջի այսպես հատվածը լինել, մի հատվածը լինելու է, ուրեմն բոլոր իմ փոփ արտիստների ընկերներս կատարելու են մի գործ իրենց, այսինքն երգացանկից, հայտնի գործերից մեկը, որի հիման վրա մեր տաղանդավոր Մարտին Ուլիխանյանը գործիքավորումներ է արել, և հատուկ իմ համար երաժշտական գիծ է գրել, այսինքն դա լիովին նորովի գործեր է լինելու, այսինքն առաջի տպավորությունից գրեթե ծանոթ ստեղծագործություն, որտեղ փոփ արտիստի ծանոթ հիթ է, բայց լիովին այլ գործ է ստացվել, և նաև ուզում եմ ասեմ, որ անգամ կոլեգաներս փոփ արտիստները եւ գալիս են առաջի փորձերին, որ մենք արդեն այս 10-ից ավել անում ենք դաշնակարի հետ միասին, իդեպ նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ ընկեր Արմեն Աղաջանյանին, մեր դաշնակարին փառահեղ, որը մեզ այս 10 օրը մինչև նվագախումբին միանալը ինքն է մեզ օգնել, այս բոլոր գործերը կպցնենք իրեր, և ինչ եմ ուզում ասեմ, էմոցիաները անգամ փոփ արտիստները երբ գալիս էին և առաջի անգամ լսում էին իրենց գործը, որը կատարում են երկար տարիներ արդեն նորովի, և այդ էմոցիաները իհարկե անկրկնելի են, և չես կարող դա փոխանցել, իմ համար դա մեծ գնահատական է, որտեղ ես հասկանում եմ, որ իբրև իրենք, իբրև արտիստ, որ իրենք են զարմանում, այսպես հիանում, ապա ես հույս ունեմ, որ նույնպես մեր ունկնդիրը, այսինքն մեծ անակնկալներ են սպասվում, և ես հույս ունեմ, որ շատ կհավանեն։ Եվ երկրորդ հատվածը, այո, դասական է, ես այսինքն ներքաշում եմ և հրավիրում եմ իմ փոփ արտիստ ընկերներին իմ աշխարհ, և մենք երգում ենք օպերաներից հատվածներ, զուգ երգեր, և ոչ միայն, լինելու են նաև օպերային արիաներ, որոնք մենք այսպես բաշխել ենք փոփ արտիստի հետ միասին, մի խոսքով շատ այո, հետաքրքիր երեկո է մեզ սպասվում։
0: Բարձր արվեստը որպես կանոն մասայական չի լինում, մարդիկ դժվար են օպերային արվեստը սպառում նաև, ինչու, որովհետև շատերը չեն հասկանում, դուք ում եք ակնկալում տեսնել այս մենահամերգին լիպարից։
1: Հենց գաղափարներից մեկը, ինչի ծնվեց ինձ մոտ այս գաղափարը, հենց դա էր, որովհետև նախ պիտի ասեմ, որ որպիսի մենք կերտենք սերունդ, այսինքն սերունդին ծանոթացնենք դասական արվեստի հետ, մենք պետք է ճիշտ ճանապարհներով, այսինքն ոչ թե օպերային արվեստը իջեցնենք և այսպես մակարդակը շատ ցածրացնենք և պրիմիտիվազացնենք, որպիսի այսինքն այդ երիտասարդ սերունդը սովորի եւ ընկալի եւ հասկանա թե ինչ է դասականը, այլ պետք է, ես կարծում եմ, որ սա ամենագեղեցիկ եւ ամենաճիշտ ուղին է, որը մենք պետք է օգտագործենք։ Իդեպ պետք է ասեմ, որ մայստրո Սերգեյ Սմբատյանը սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ այդ փորձառությունը արդեն ունի, այդ պատճառով հենց ես, երբ գաղափարը ծնվեց, ես դիմեցի առաջինը հենց իրեն, որովհետեւ նվագախումբը ունի այդ փորձառությունը։ Եվ այո, տեսեք, օրինակ, կարամ շատ պարզ այսպես օրինակ բերեմ, օրինակ մեր սիրելի Բրյունետի երիտասարդ սերունդը, որը պաշտում է եւ սիրում է Բրյունետի արվեստը, այդ օրը կգա լսելու Բրյունետին, նաեւ կծանոթանա ինձ հետ իբրև դասական երգիչ, եւ նաեւ կլսի live սիմֆոնիկ նվագախմբի հնչողությունը։ Եւ ինչու ոչ, պարտադիր չէ այդ երեխան, օրինակ, սիրի երգեցողություն եւ ծնողին ասի, գիտես, ես ուզում եմ դառնամ երգիչ։ Ոչ, նա կարող է ուղակի ծանոթանալ սիմֆոնիկի հետ, եւ ինչու ոչ, միգուցե ծնողին ասի, գիտես, այն գործիքը, որ նվագում էր այն մարդը, այնքան դուրս եկավ, ես ուզում եմ փորձեմ։ Այսինքն, հասկանում ես, դա շատ գեղեցիկ եւ նուրբ ձևով պոպուլիզացում է դասական երաժշտության, դասական արվեստը։ Այնպես որ
0: ես կարծում եմ, այս մոտեցումով նաեւ փոփ արտիստներին այլ դիտանկյունից կճանաչի։
1: Միանշանակ, եւ նաեւ դա, որովհետեւ ես նպատակներից մեկը նաև այն էր, որպեսզի հանրությանը, մենք այս փոքր, սենց մի փոքր հեղաշրջում անենք, որպեսզի հանրությանը ցույց տանք, որ մենք շատ բարձր մակարդակի եւ որակի ունենք փոփ արտիստներ մեր երկրում։
0: Ահա, դուք մի առիթով նշել եք, որ բեմում կարծես մեր կլինեք, եւ ըստեղություն ստացվում է, հուսով եմ, որ ճիշտ եմ, որ ձայնն են գործիքը, որը դուք օգտագործում եք, որպեսզի թե հանդիսատեսին գրավեք եւ թե տարածություն ունեցնեք։ Այ հունիսի 24-ին դուք այդ մերկությունը ինչով եք ծածկելու, ինչով եք փոխելու, ինչ եք անել։
1: Ես կարծում եմ, որ իմ զգացողությունները լինելու է լիովին նույնը, ասեմ ավելին, որ բեմը դա այդպիսին է, դա կախարդական մի բան է, նամանավանդ ես չեմ ուզում որևիցե մեկին նեղացնեմ, որևիցե ինստրումենտալիստ իմ ընկերներին, երաժիշտներին, բայց ձայնը, այո, ես կարծում եմ, ինքը տարբերվում է հենց նրանով, որ մեր գործիքը դա մեր մարմինն է, մեր գործիքը դա մեր հոգին է, և երբ դու կատարում ես և այդ երևեչները դուրս են գալի քեզանից, այսինքն դու ես ստեղծում, դա ինչ-որ մի հետաքրքիր կապ է տիեզերքի հետ, դա որևիցե մեկը չի կարող բացատրել, թե դա ինչպես է տեղի ունենում, և այդ ձայնը այդ պահին, հենց այդ պահին, թե ինչպես է հնչելու, թե ինչպիսի գույն է փոխանցելու ընկնդրին, երբևիցե ոչ մեկ չի գիտի, անգամ մենք, որովհետև այդ պահին դու ստեղծագործում ես, և ձայնը և քո հոգիդ այսպես բացվում է և ծառայում է քեզ և ժողովրդին, այնպես որ ինքը շատ կախարդական մի բան է։ Իսկ ինչ վերաբերում է, իհարկե, հայրենիքում ես միշտ ասում եմ, որ երբ այստեղ եմ ելույթ ունենում, սա մի ուրիշ ուզմունք է, սա մի ուրիշ պատասխանություն է, և այսինքն ավելին է լինելու իմ մոտ, բայց ես կարծում եմ, որ պետք է պարզապես հաղթահարել, դե մենք պրոֆեսիոնալ ենք, գիտենք մեր գործը ինչպես ենք անում, և ամենակարևորը, գիտեք, այդ մեր կլինելը, որ դուք ասեցիք, շատ կարևոր, ես կարծում եմ, յուրաքանչյուր արտիստի համար, իհարկե յուրաքանչյուր արտիստը դա զգում է, որովհետև այո, դու շատ մենակ ես այդ պահին, և կարծում եմ, ամենամեծ գնահատականը այն է, որպեսզի հասնես այն մակարդակի, որ ընդհանրապես յուրաքանչյուր և երաժիշտ, և ուղղակի անցորդ լսելիս քեզ գիտակցի ու զգա, թե երգեցողությունը ինչքան հեշտ բան է։ Կարծում եմ, դա ամենամեծ գնահատականը, և ամենամեծ, այնպես, գիտեք, շերտն է, որ կարող ես այսպես գրավել, բռնել, և դա ամենամեծ արձագանք ու ամենաճիշտ արձագանքն է տալիս ունկնդրին։
0: Դուք բեմը սրբավայրի հետ եք համեմատում,
1: անշուշտ,
0: իսկ օպերայի երգեցողությունը ծանրամարտի, որովհետև դուք եք ուժ գործադրում, ճիք եք գործադրում։ Լիպարիտ, ձեր ստեղծագործական ճանապարհը ո՞ր լիբրետոյի հետ կհամեմատեք, օրինակ։
1: Վայ, այնքան կան,
0: ապա
1: այնքան կան, շատն են, որովհետև ես իմ բնույթով շատ օպտիմիստ, ռոմանտիկ, պահերալին շատ ռոմանտիկ, շատ օպտիմիստ, շատ բարի, շատ հասնող, և իհարկե այդ բոլոր էմոցիաները, որը մենք վերապրում ենք, այսինքն այդ բոլոր կյանքերը, որը ես վերապրում եմ բեմում իմ պերսոնաժների հետ միասին, լցնում են իմ սիրտը և իմ էմոցիոնալ դաշտը նաև կյանքում, իհարկե այդ պատճառով մենք երգիչներս կարող ենք նաև շատ փակ լինել, սոցիումում, բայց դրա այդ զուգահեռ նաև շատ բաց ու շատ էմոցիոնալ։ Այսինքն դա կարող է այսպես շատ բուրըն չերևա, մենք չարտահայտենք, ցույց չտանք, բայց մեր մեջ հավատացեք, այսպես հրաբուխներ են ապրում, և այո, փոթորիկներ և հրաբուխներ։ Այնպես որ պերսոնաժները, գիտեք, չգիտեմ, հիմա մի օր ես օրինակ փոքրիկ դրվակ պատմեմ, Տեներիֆեում կատարում էի Դեգրյոյի դերերքը Մանոն օպերայից, շատ դրամատիկ և շատ դժվար մի սիրո պատմություն է, տրագիկ, մի երիտասարդ տղայի մասին, որը սիրում է մի աղջիկ, և իհարկե այդ ժամանակները, գիտեք, սոցիումը, ծնողներ, ստատուս, այսպես ծնողը պահանջում է և բաժանում է այդ զույգին, և ամենավերջում այնպես է ստացվում, այդ տղան ընկնում է տարբեր, դառնում է եկեղեցական, բայց միևնույն է նա սիրում է այդ աղջկան, Մանոնին, և տարապում է, տարապակների մեջ է, ու հայրը այնպես է դասավորում, Մանոնը մի խոսքով ընկնում է բանտ, և Դեգրյոն որոշում է, որ նա պետք է օգնի և փրկի Մանոնին, բանտից դուրս բերի, և ամենավերջում արդեն շատ ուշ է դուրս է բերում բանտից, և նա մահանում է իր ձեռքերում, շատ տրագիկ պատմություն է, ֆրանսիական օպերա է, և մի օր ես հիշում եմ, որ ներկայությունից հետո դուրս եկա, այսպես stage door-ից դուրս է գալի, որ պիտի գնայի արդեն իմ տուն, ու մի կին մոտեցավ, տարից կին էր, արտասվում էր այսպես, ու գրկել էր ինձ, ու չէր կարող հանգստանալ, ու ինձ ասում էր, Բալիկ ջան, ես չեմ կարող հասկանամ, թե դու ինչ ցավ ես ապրել քո կյանքում, որ դու այսպես կարում ես մարմնավորել քո ձայնով, քո մարմնով, ասեք, ասում եմ, շաքաղում եմ, հիշում եմ, շատ տպավորիչ էր դա, ու ես այդ օրվանից սկսեցի մտածել, իրոք ինչ ցավեր են եղել, ինչ է եղել, սկսեցի մեջ փնտրել, թե իսկապես ինչի այդ կինը այդքան տպավորվել, ինչպեսին եմ ես կարողացել մարմնավորել այդ դերը այդ երեկո, որ այդ կինը, այդ տարեց կինը խղճում էր ինձ, իսկապես խղճում էր, նա շնորհավեց և գրկի ինձ խղճում էր, ասում է, դու ես ինչ ցավ ես ապրել քո կյանքում, որ դու այսպես կարողացար մարմնավորել ես տղայի դերը։ Այնպես որ այո, մենք էլ ենք մարդ, մենք ունենք մեր էմոցիաները, և իհարկե ես օրինակ հաճախ ասում եմ, որ մեկ-մեկ նույնիսկ կոլեգաներս հարցում են, ասում են, ինչպես է, որովհետև այո, դեպրեսիաներ, դժվարություններ շատ-շատ են մեր կյանքում, ինչպես յուրաքանչյուրի, բայց մերը մի փոքր ավել, որովհետև էմոցիոնալ դաշտը շատ բուրըն է, որպես արտիստ, և ինձ կոլեգաներս անգամ հարցում են, ինչպես ես հաղթարում ես դժվարությունները, ինչ ես անում, և ես մի օր հասկացա, որ շատ հաճախ ես իմ ներքին խնդիրները, երբ դերիս հետ, այսինքն ես հատուկ էլ դա չեմ անում, դա ինքնստինքյան ստացվում է, երբ դերս ունի մի ցավ, ունի մի ողբերգություն, այդ իմ մեջի ցավերը ես այդ օրը միանում են, և ես դուրս եմ տալիս այդ իմ ոչ դրական, դժվար, ծանր էմոցիաները, դուրս եմ տալի երկեցողության և երաժշտության շնորհիվ այդ ժամանակ բեմում, և միգուցե դա է, որ մեկ-մեկ այդպես տպավորվում են մարդիկ ու հարցեր են ինձ տալ այդպես, թե ինչ դժվարություններ ես ապրել իմ կյանքում, որ տենց կարող եմ մարմնալ, միգուցե դա օգնում է, ամեն դեպքում ես կարող եմ ասել, որ բեմը ինձ օգնում է հաղթահարել իմ ներքին ցավերը, իմ ներքին խնդիրները։
0: Կարելի ասել, որ բեմը բուժի չէ։
1: Միանշանակ, որովհետև տեսեք, հաճախ է, չէ՞, այսպես ֆրազա հնչում, որ ասում են, դասական երաժշտությունը ընդհանրապես in general-ի չէ, բուժի չէ։ Ես կարծում եմ, որ ինչպես նաև բուժում է հանդիսատեսին, այդպես էլ նաև բուժում է իհարկե մեզ։ Միանշանակ։
0: Եղել են դերեր, որոնց հետ հաշտ չեք եղել։
1: Այո, իհարկե։ Կան, օրինակ երկացանքում կա Դյուքսի դերը, Ռիգոլետո օպերան, հենց առաջի պահից ես հաշ չեմ այդ պերսոնաժի հետ, ես չեմ սիրում իրեն, բայց դա նորմալ է, և ես իբրև արտիստ սիրում եմ մարմնավորել իրեն, որտև այո, ինքը նարցիսիստիկ, ինքը տիրան, ինքը այսպես մի մարդ, որը սովոր է, որ իր կյանքում այսպես ամեն ինչ հայտնվում է, ինչ ինքուզի, ինչպես ասում են, չէ, որ ասում է, կարելի է իգրայի ցվիտը, հիմա միգուցե այդ երիտասարդը, միգուցե իր խորքում այդքան էլ վատը չի, բայց նա սովոր է այդ սոցիումին, նա սովոր է այդ կյանքին, որ ինքը ամեն ինչ հեշտությամբ ինչ ուզում, որ կնոջ ուզի, ում կյանքը ուզենա խորտակի, կխորտակի, իր համար այսինքն մարդիկ, դա ուղղակի ինչ-որ մի մասովկա է, որը շրջապատում են իրեն, իր կյանքում, այսինքն ամեն ինչ պտտվում է իր շուրջ, և դրա համար այդ գեղեցիկ և տրագիկ պատմությունը Ջուզեպե Վերդիի Ռիգոլետոն, հենց Ռիգոլետոյի շուրջ այդ ամեն ինչ, այսինքն ինքը The Duke-ը այդպես իհարկե համաձայն չէ իր հետ, որ ինքը այսպես շատ թեթև վերջի իր այդ հայտնի երգը La Donna e Mobile-ն, որ երգում ասում է, գիտեք, կանայք, այնքան փոփոխական են իրենց սրտերը, որ այսօր իմ հետ, վաղը ձեր հետ, կյանքը կայֆ է, եկեք վայելենք ու ոչ մի բանի մասին չմտածենք, այսինքն ինքն անգամ չի էլ խորանում, թե այդ ամենի առջևում ինչքան խնդիրներ ու ինչքան դաժանաբար ու ինչքան ինքը ոնց որ ոնց ասեմ պարգևել է ուրիշ մարդկանց վատություն է, այսինքն արել, ինքը դաժե չի էլ մտածում դրա մասին, իր համար սա օքեյ է, այո, դժբախտությունները պատճառ դարձել, այո, և ինքը չի էլ խորանում, իհարկե ես չեմ կարող համամիտ լինեմ այդպիսի պերսոնաժի հետ, բայց իբրև դերասան, մարմնավորում եմ, և ի միջայլոց իբրև դերասան ինձ շատ հաճախ հետաքրքիր է կատարել հենց այդպիսի դերեր, որոնք այսինքն որևիցե ինչ-որ բնորոշ բան իր մեջ չկա, այսինքն այդ պերսոնաժի մեջ իր մեջ ոչ մի զուգահեռ չկա, այո, և ես լիովին սկսում եմ աշխատել իբրև արտիստ, գտնել այսպես հայլու դիմաց, գտնել ինչ-որ հայացքներ, որը ընդհանրապես բնորոշ չի ինձ որպես լիպարիտ կյանքում, որը իմ համար իբրև արտիստ շատ հետաքրքիր է, իհարկե այդպիսի դերեր։
0: Դուք թե արտիստները և թե երաժիշները, թե դիրիժորը մի կյանք են ապրում բեմի վրա ու մի կյանք են
1: անշուշտ
0: ուզեմ այդ փոխհարաբերություններից խոսել բեմի վրա, ինչպես եք հաղորդակցվում, ինչպես եք, ես հասկանում եմ, որ երաժշտության լեզուն համախմբում է, բայց մեծ օրկեստր, շատ արտիստներ և դուք, այդ դիալոգը ինչպես է լինում։
1: Դա անբացատրելի մի բան է, որովհետև օրինակ տեսեք արտի երկրում, հա, եթե օրինակ ստեղ բոլորս այսպես ասած մենք մերոնց ենք, բայց արտի երկրում օրինակ ես վերջերս Մետրոպոլիտեն օպերայում եմ երգում, ես Հայաստանից, ուրեմն հայրս Մոնղոլիայից, իմ սիրելի կինը Իտալիայից, դիրիժորը Իտալիայից, եւ այսպես ինտերնացիոնալ միած այս միջազգային կազմ է, բոլորս խոսում ենք անգլերեն, բայց բեմում, երբ դու սկսում ես մարմնավորել այս կամ այն կերպարը, իսկապես անբացատրելի մի բան է տեղի ունենում, որ մենք բոլորս իսկապես հենց առաջի վայրկյանից սկսում ենք, որը իմ համար շատ կարևոր է միջալոց, որովհետև ես շատ շատ գնահատում եմ դա, որովհետև սկզբունքային իմ մոտ էսպես մոտեցում է, որ մենք, տեսեք, անգամ այն բեմի բանվորը, որը կանգնած է կուլիսում և որևիցե մեկին տեսանելի չի, և անգամ շատ հաճախ մեզ իբրև արտիստ տեսանելի չի իր արած աշխատանքը, որովհետև երբ որ ես գալիս եմ արդեն բեմ, իմ զգեստը հագած, գրիմս արած, այդ բանվորը արդեն կատարել է իր աշխատանքը և պատրաստել է այդ ամբողջ բեմը, որի վրա ես հիմա պետք է վերապրեմ և ապրեմ կյանք, ապրեցնեմ իմ կերպարին, այսինքն, և իմ համար շատ կարևոր է այդ թիմային գործը, որովհետև այս աշխատանքում բոլորը պետք է սիրով անեն իրենց գործը, և բոլորը անում են, յուրաքանչյուրը անում է իր գործը, այ ընդհանուր

0: Ես անչափ շնորհակալ եմ, որ այս խիտ գրաֆիկի հետ զուգահեռ ժամանակ գտաք ու հայտնվեցիք մեր տաղավարում։ Ձեզ ֆանտաստիկ օրվա ընթացք, ըստ այն, որ շիքեղ համերգ է սպասվում, սիրելուն կնդիրներ ամեն առավոտի տաղավարում Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Լիպարիտ Ավետիսյաններ, շնորհակալ եմ։
1: Ես եմ շնորհակալ։
2: Գովաստ
3: Ուշադրություն, BLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 81 սանտիմետր անկյունակցով Smart Android հեռուստացույց 54,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ BLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
4: Ամառային սևուրբաթ Ashley Home Store-ում, հունիսի 26-ից 28-ը, մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Ararat Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
5: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով և ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչև 110,000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով և պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
6: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
7: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
2: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
0: Բարի լույս, սիրելի կնդիրներ, ամեն առավոտը եթերում է, ամեն առավոտը ժպտում է ձեզ, ամեն առավոտը ժպտում է նոր օրվան։ Ես շատ լայն եմ ժպտում, որովհետև միշտ չէ, որ օրը կարող ես սկսել աշխարհահռչակ տենորի հետ, զուսպ հաճելի համեստ արևային դրական էներգիա փոխանցող եւ իհարկե հանճարեղ ու տաղանդավոր Լիպարիտ Ավետիսյանի մասին է խոսքը, շատ շատ դրական, շատ պայծառ զրույց։ Ես սովորաբար ձերն պահ եմ մնում ինչ-որ ածականներ օգտագործելուց և կամ գոյականը որոշակի ացնելով ու որոշիչ դրանից առաջ դնելով, բայց այն դեպքն էր, որ ես շատ լիցքավորված սկսեցի ես առավոտը և խորհուրդ եմ տալիս ձեզ էլ լսել այդ 20-25 րոպեները։ Ռադիո Մարշալի Facebook-յան էջում կգտնեք մեր հարցազրույցը։ Լիպարիտը պատրաստվում է մեծ մենահամերգի Լիպարիտ and Friends խորագրով, փոփ արտիստներ, որոնք կատարելու թե դասական եւ երկեր եւ Լիպարիտը, որը փոփ երկերն է ներկայացնելու նոր մատուցմամբ մարզահամերգային համալիրում, սա բացառիկ հնարավորություն է մեր հայկական դենեթեն աշխարհի տարբեր բեմերում շքեղագույնս ներկայացնող այս եզակի արտիստին հայկական իրականությունում վայելելու, ուստի շտապեք ես համերգի մասնակիցը դառնալ։ Էլի եմ ասում, եթե ուզում եք լիցքավորվել դրական էմոցիաներ ստանալ, նաև դիտեք հարցազրույցը Ռադիո Մարշալի Facebook-յան էջում։ Մենք ունենք մոտ 1 ժամ, մեկ ժամ եթերային ժամանակ, տեսեք Սուրենն էստեղ չէ, ժամի էլի զգացողությունը կորցնում է, երաժշտական դաթարների տրամաբանությունը խախտում եմ, եթե նա էստեղ լիներ, մենք օրինակ կլսենք Suavemente, բայց տեսեք, ես մի քիչ ամեն ինչ էլի ռոմանտիզացնում եմ, սա ամեն առավոտն ու էստեղ բարձր դրամատրություն կա, էստեղ կան հետաքրքիր հյուրեր ու էստեղ կան մտքեր, որոնք թև են առնում և հասնում են ձեզ։ Ես դա զգում եմ, ես դա գիտեմ ձեր արձագանքներից, ինձ միշտ ուրախացնում են հանգամանքը, որ մեր ունկնդիրներն ուշադիր են, ինձ միշտ ուրախացնում են հանգամանքը, որ մեր ունկնդիրները Փարիզ ամենալայն ու ամենալավ իմաստով պահանջկոտ են, և ինձ ուրախացնում է այն հանգամանքը, որ անվարան ամեն առավոտ

ամեն առավոտի եթերը ընտրելով, դուք միանում եք մի մեծ ռադիոընտանիքի, որտեղ ջերմությունն ու սերը պարտադիր կոմպոնենտներ են։ Այս ամենն ի վերջո սիրո մասին ու սիրո համար է, և չկա այլ ընտրանքային տարբերակ։ Ես, Սուրենը, Կարենը ամեն առավոտ այստեղ ենք, ուղիղ եթերում ենք, որպեսզի սիրո կաթիլներ հավաքենք միասին ու փոխանցենք ձեզ։ Ու այդ նույն փիլիսոփայությամբ ու դրամաբանությամբ մենք ընտրում ենք հյուրերին, ընտրում ենք թեմաները, որոնց անդրադառնում ենք, և նույնիսկ երաժշտական դաթարները, ինչքան էլ դրանցից յուրաքանչյուրը բնորոշում է ինձ, Կարենին և Սուրենին, հավատացեք, ամեն ինչ հատուկ ընտրված է ու հատուկ ձեզ համար է։ Դե, քանի որ ասացի հատուկ, ուզում եմ անպայման հատուկ ողջույններ ուղարկել մեր բոլոր ունկնդիրներին, արտակին հեռահար ու հեռավար ողջույններ մինչև Միացյալ Նահանգներից կվերադառնա, Սեդային ենք ողջունում, Դանիելին, Իվանին, Սմբատին, Կարենին, Պոտոսյան, Կարենին, Խաչատրյան, Արսենին ենք ողջունում, Գորին, Ալբերտին, Հարությունին ենք ողջունում, Մայային, Մարինային, Սայան, ջերմ ողջույններ, Մարիամին Ծատրյան, ջերմ ողջույններ, Հայկին Նավասարդյան ողջունում եմ, Հարութին Սարոյան, ջերմ ողջույններ եմ ուղարկում, Ռաֆին, Անահիտին, Կլարային, Հասմիկին, եթե մեզ հետ է ու լսում է, Դավիթին եմ ողջունում նաև։ Ես շնորհակալ եմ, որ ամեն առավոտի կողքին եք, որ ամեն առավոտի մեծ ընտանիքից եք, որ ամեն առավոտի յուրաքանչյուր օրը կրկնակի դրական եք դարձնում ձեր ներկայությամբ, որովհետև այս տաղավարում, որտեղ արտաքին աշխարհի հետ կապը չկա, դուք դառնում եք մեր շքեղ ու անտեսանելի, բայց շատ կարևոր արտաքին աշխարհը, որը մեզ պարուրում է, որը մեզ գուրգուրում է, որը մեր ձայներն ավելի քնքուշ ու մեղմ է դարձնում բառից ամենալավ իմաստով, որովհետև երբ գիտես, որ ձայնը թնչում է մարդկանց համար, որոնք դրան սպասում են, հավատացեք, մենք ավելի սիրով ենք սկսում օգտագործել մեր գործիքը, ասել է թե ձայնը։ Բոլորիս լավ օրվա ընթացք եմ մաղթում, սիրելի ունկնդիրներ, և առաջարկում եմ լսել երաժշտություն, հիմա փորձենք ու միացնել այս ընթացքին, որ ամեն ինչ ավելի ներդաշնակ։ Իհարկե, եթե իմը լիներ ընտրությունը, ես առանց մտածելու օրինակ Արետա Ֆրանկլին կմիացնեի, բայց այսօր ամեն բան չափից դուրս շատ եմ խախտել ու խառնել, թե եկեք Տելա, վերջի խախտումը Ֆրենկ Սինատրայի հետ գնանք Նյու Յորք, վերադառնանք, ու ես կրկին կպատմեմ ձեզ խցանումների, թվերի աշխարհի և իհարկե եղանակային կանխատեսումների մասին։ Մնացեք ամեն առավոտի հետ։

0: հյուրեր,
1: նորություններ,
0: թվեր ու էլի թվեր,
1: համեղ նախաճաշ,
0: որակյալ երաժշտություն,
1: ամեն առավոտ 8:30-ից,
0: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
1: բարի լույս ենք ասում,
0: հենց այս վաղատրատոմսով։ Լույսը բացվել է ու շատ դրական է բացվել, այսօր 22-ն է հունիսի 2026 թվական, օրն է 27-ի, իսկ ժամ 9:39 րոպե։ Ես հիմա ստիպած եմ լինելու գովազդային դաթարով ընդհատել մեր եթերը, որից հետո կվերադառնամ և ձեզ կհուշեմ, թե որտեղ կարող եք օրինակ խմել համեղ սուրճ, առավոտյան նախաճաշել և կամել նախաճաշի փոխարեն, եթե սրճամոլ ու սրճասերեք, գտնել լավագույն սուրճը ու մաֆիններ։ Հասցեն ընդամենը րոպեներ անց, իսկ հիմա գովազդային դաթար ռադիո Մարշալի եթերում տաղավարում ձեզ հետ Սոնա Թումանյանն է։ Սա FM 103.5-ն է, մեր հաճախականությունն ամփոփող է, իսկ դրամատրությունը փոփոխական, բայց միայն բարձրացող։ Հետևեք մեր ընթացքին։
2: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Ararat Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
6: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
7: Բարի լույսի հասցեն, ամեն առավոտ նույնն է, 103 և 5, Ռադիո Մարշալ։
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք, Սուրենը և Սոնան։
8: Ինչպես եք խոստացել էի, սուրճի հասցե պիտի ասեմ, բայց ոչ միայն սուրճի, այլ նաև համեղ տակոսների, ֆրենչ տակոսում ձեզ սպասում է էսպրեսոն, ամերիկանոն, կապուչինոն, լատեն, միտեպ Մալոկո բրենդից։ Բայց այդ ամենի հետ նաև մաֆիններ կան, սիրելիներ, կարող եք ընտրել շոկոլադե, պիստակի կամ վանիլային միջուկով մաֆիններ ու ձեր առավոտյան նախաճաշն անցկացնել հենց այս տեսքով ու հենց ֆրենչ տակոսում, Մաշտոցի 37 հասցեում, Տղամարդիկ արձանի հարևանությամբ։ Բացի տակոներից, եթե քաղցած չեք, նաև թեթև խորտիկներից կարող եք օգտվել, օրինակ սոխի օղակներից, հավիթևիկներից, ու նագետներ կան, ինչ ասում է, փոքրիկները շատ հավանեն, ու ոչ միայն մի քիչ մեծիկներն էլ։ Սիրելիներ, Տղամարդիկ արձանի հարևանությամբ կրկնում եմ, Մաշտոցի 37 հասցեում կա հրաշալի տրամադրություն, ֆուտբոլասերներին հատկապես դուր կգա, ինչու, որովհետև հավաքականից նկարներ կան և այդ նկարներում գլխավոր հերոսը հենց ֆրենչ տակոսից պարոն Հարություն Վարդանյանն է, որին բախտ ենք ունեցել մեր տաղավարում հյուրընկալել, հենց հիմնադիրն է ֆրենչ տակոսի, այս ֆրանսիական ծագում ունեցող ուտեստի Հայաստան գալու մեղավորը և դրթողներից մեկը, և դուք կարող եք նաև փոքր ակնկալներ ունենալ ֆրենչ տակոսից, եթե մեր եթերների ընթացքում լինեք ակտիվ, ունենաք մասնակցություն են խաղարկություններին, որոնք մենք անցկացնում ենք։ Իդեպ նախորդ շաբաթ մենք արեցինք խաղարկություն և մեր հաղթողը գնաց և իր նվերի տերը եղավ, այնպես որ ուշադիր եղեք, որովհետև հաջորդը կարող եք լինել դուք։ Իսկ ես տեղափոխվում եմ թվերի աշխարհ, 22-ը հունիսի 2026 թվական, և կենտրոնական բանկի տվյալները, որոնք թարմացվել են հունիսի 19-ին, $1 սահմանել է 368 դրամ 15 լումա, եվրոն 421 դրամ 97 լումա, և ռուբլու արժեքն է 5 դրամ, սիրելուն կնդիրներ։ Դե անկախ թվային արժեքներից կայուն պահեք ձեր արժեհամակարգը, այստեղ տատանվելու առիթ չպիտի լինի, կարծում եմ և հուսով եմ, որովհետև հենց արժեհամակարգն է, որ բնորոշում է ձեզ, կերպ է տալիս ձեր կյանքին, և շատ հարցերում կարողանում է վեկտորներ տալ այն որոշումներում, որոնք բարդ են թվում։ Արժեհամակարգից ելնելով ենք մենք ինչ-ինչ որոշումներ կայացնում, ինչ-ինչ մարդկանց ընտրում, ինչ-ինչ մարդկանց բաց թողնում, ամեն դեպքում կարևոր է, որ ձեր կողքին նաև արժեհամակարգային առումով ներդաշնակ ու ձեզ նման մարդիկ լինեն, սիրելի ու ընկնդիրներ։ Ամեն առավոտը դեռ ունի բավականին եթերային ժամանակ, և հիմա հերթական երաժշտական դաթարն եմ փորձում ընտրել ձեզ համար։ Ինձ թվում է շատ տեղին կլինի Michael Jackson-ի ներկայությունը մեր այս եթերում, որովհետև այսօր որը սկսեցինք Pavarotti հետ, հետո Whitney Houston-ը միացավ, այդ դուետին ավելացրինք նաև Sinatra-ին, հիմա էլ թող Michael Jackson-ը գա ու զարդարի իմ ու ձեր օրը։ Լավորվա ընթացք բոլորիս, այսօր 22-ն է հունիսի, 2026 թվականօրն է երկուշաբթի, աշխատանքային շաբաթը սկսված է։

0: Hollywood. She's Hollywood.
1: Մնացան մեջ ամեն առավոտի հետ։
2: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։ Պարզենք, թե ինչ է կատարվում մայրաքաղաքի փողոցներում այս ժամի, սիրելի ուղդիրներ, իսկ հիմա արդեն 9:53 րոպե։ Խցանվածության աստիճանը գնահատվում է 7 բալ և մենք նաև վթարներ ունենք։ Առաջին վթարը, որ տեսնում եմ, տեղի է ունեցել Արշակունյաց պողոտայում, Քրիստափոր Խաչմերուկից մի փոքր վերևընկած հատվածում, հայտնի ֆուդ-կորտի հարևանությամբ, Իսակովի պողոտան, ինչպես նաև Աթենքը, Թայիրովը, ինչպես նաև Ծիծեռնակ Բերքի Խճուղին և Մոնտեմելքոնյանը ծանրաբեռնված են։ Կուտակումներ այս պահին կան նաև Սեբաստիայում, սիրելիներ, խցանումներ կան բավականին ակտիվ Մաշտոցի պողոտայում, Կորյուն Մաշտոց հատվածը, Կորյուն Տերյան հատվածը, ինչպես նաև Սարալանջի Տարանցիկ ճանապարհը ծանրաբեռնված են։ Ծայր Նովան և Սուն կուտակումներ այս պահին Վազգեն Սարգսյան փողոցը և ծանրաբեռնված է, խցանումներ նկատվում են Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցում։ Նույնպես բազմապարտ երթևեկություն է Աթենքում, նորից ու նորից ուզում եմ գրկնել, Իսակովի պողոտայի մասին դեռ չեմ էլ ուզում խոսել, այստեղ անանցանելի է պողոտան։ Կուտակումներ կան նաև Շիրակում, խցանումները շատ ակտիվ են Գրիգոր Լուսավորիչ, Բեյրութի փողոց, Իտալիայի փողոց, Վազգեն Սարգսյան հատվածում, Արգիշտին ևս անմասն չի մնացել այս ծանրաբեռնվածությունից, Ամիրյան փողոցը ևս կուտակված է, սիրելի ուղդիրներ, խցանումները Մաշտոցի պողոտայում քիչ-քիչ դառնում են երկկողմանի, խցանումները շատ ակտիվ են Սայատնովա պողոտայում, ընդ որում Նալբանդյանը ազատ է, բայց Սայատնովան բավականին ակտիվ երթևեկություն ունի։ Աբովյան փողոցում ևս կան կուտակումներ, Աբովյան, Կորյուն, Տերյան, նորից ու նորից նշեմ Կորյուն Մաշտոց հատվածներում խցանումները շատ են, Պրոշյանը անանցանելի է, հույսներդ կտրեք, նույնիսկ Այգեծորի փողոցում կան կուտակումներ, խիստ ծանրաբեռնված է Դեմիրճյան փողոցը, դե որովհետև այլ ընտրանքային ճանապարհ է դարձել, Պարոնյանի մասին դե գրկնում եմ, որ խցանումները շատ ակտիվ են Հրազդանի, Կիրճը ծանրաբեռնված է, Ծիծեռնակաբերդի Խճուղի Մոնտեմելքոնյանի հետ գրկնեմ, որ ծանրաբեռնված է, Սեբաստիայի մասնակի ծանրաբեռնվածություն նկատվում է, Եղվարդի Խճուղին ևս ծանրաբեռնված է, Հալաբյանը ունի խցանումներ, սիրելիներ, ծանրաբեռնվածություն կա նաև Անդրանիկ Յոսիֆյան փողոցում, այն էլ ինչպիսի ծանրաբեռնվածություն, այստեղ Եղվարդի Խճուղի Դավթաշենի կամուրջ հատվածը խիստ ծանրաբեռնված է, սիրելիներ, Կոմիտասի պողոտան, ինչպես նաև Բաղրամյան պողոտան ծանրաբեռնված են, շատ ակտիվ է երթևեկությունը, Հրաչյա Քոչար փողոցը ևս ունի կուտակումներ այս պահին, Վաղարշյանը, Գյուլբենկյանը, Փափազյանը մասնակի ծանրաբեռնվածություն ունեն, խցանումներ կան Ռուբինյանցում, նոր նորքը պասիվ է, միայն Գյուրջյան փողոցն է, որ ունի մի թեթև ծանրաբեռնվածություն, Արմենակ Արմենակյանում ևս կան կուտակումներ, Սարալանջի Տարանցիկ ճանապարհը ևս խցանված է, սիրելիներ, փորձեք զգոնությունը չկորցնել, տեսեք, ես արդեն 3 րոպե և ավելի անդադար խոսում եմ ծանրաբեռնված ուղղությունների մասին, դրանք առկա են և կարծում եմ, որ համբերատարությունում միայն կփրկի այս իրավիճակում, իհարկե նաև զերծ մնալը նյարդերին մի քիչ ազատություն տալուց, որովհետև երբ բարկանում եք, ինքնատիրապետումը կորցնում եք ու երթևեկության մեջ սխալներ եք թույլ տալիս, առանձնապես հաճելի չէ։ Փորձեք կառավարել իրավիճակը ձեր հանդուրժողականությամբ, ինչպես նաև համբերատարությամբ, կոմպրոմիսային եղեք, դիմացից գնացող, հետևից ընթացող, կողքից ընթացող վարորդների նկատմամբ անպայման խնդրում եմ գցեք ամրագոտիները, մի գերազանցեք արագությունը, չնայած այս երթևեկության մեջ դա մի քիչ հնարավոր էլ չէ, և այդ ամենին զուգահեռ, սիրելիներ, նաև հիշեք, որ կյանք հիասքն չէ ու պետք է փոքր բանովի մեջ գտնել երջանկություն, ու այդ երջանկությունը ձեզ կպարուրի, ձեզ կլիացնի և օրվա ընթացքն էլ, ինչպես և կյանքինը կփոխվի, ամեն առավոտը պարզապես չի փորձում տրամադրություն բարձրացնել, ամեն առավոտը փորձում է երկխոսել ձեզ հետ ու դառնալ ձեր օրվա կարևոր մի մասը, եւ ուզում եմ հավատացնել, որ բոլոր այն կնդիրները, որոնք իրենց առավոտները սկսում են մեզ հետ, մեր կյանքի անբաժան ու կարևոր մասն են դարձել, խոսքս թե մեր ընկերների, թե սիրելիների, թե հարազատների եւ թե նոր ունկնդիրների մասին է։ Ես հիշեցի, որ Այդային, Գևորգին, Անուշիկին, Լևոնին եւ Գյորգին փոքրիկ Բիայնայի հետ միասին չեմ ողջունել այսօր։ Հավատացեք, Մատյանը բավականին մեծ ու ընդգրկուն է, ու ես երբեմն որոշ անուններ բաց եմ թողնում, ոչ թե որովհետեւ չեմ հիշում ձեր մասին, այլ որովհետեւ երկարաշունչ այդ ցանկերի մեջ երբեմն մտքիս պայծառատակումները այսպես նահանջում են։ Փորձում եմ արդարանալ, բայց վստահ եմ, որ հավատարիմ ու սիրելի ունկնդիրները կներեն ինձ այս բաց թողումը։ 9:58 րոպե եւ տաղավարում Սոնա Նեթումանյան, բարձր է տրամադրությունը, նոր օրը սկսվել է, իսկ նոր օրը 2-ին է, նոր օրը հունիսի 22-ն է, նոր օրը խոստանում է լինել անամպ, խոստանում է լինել արևոտ, իհարկե ամպրոպ եւ անձրևի կանխատեսումներ արդեն, ինչպես անգլերենում են ասում, by default կա, բայց ինձ թվում է ժամանակն է մի քիչ դա անտեսելու և ամառը իր ողջ չքեղությամբ վայելելու։ Հիմա երաժշտական դաթար կլինի մեր եթերում, քանի որ ես այսօր բոլոր կանոնները խախտել եմ, եկեք դասական playlist-ից, Ռադիո Մարշալի ավտոմատ գեներացվող playlist-ից մի երաժշտական կատարում ունենանք, որ ինքը հաջորդի գովազդ, ու ես կվերադառնամ աստղագուշակի հուշումներով։

0: Govast.
1: Թողնինին լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
3: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Արի Թիմ, միացիր Բիֆրի սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia KTM։
4: Միշտ չէ որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել եւ գնել։ Օգնության է հասնում Երևան City հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան City հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան City, միացիր մեզ։
5: Ուշադրություն, VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք ինվերտորային օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 105,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից եւ մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
6: Սեր և սուրջ մեկ եթերում։
0: Սա սուրջի գովազ չէ։
6: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
0: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
6: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։ Ամեն առավոտը եթերում է Բարի Լույս, բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ, սիրելիներ, ժամն է եկել աստղագուշակի եւ մեզ մոտ, ինչպես միշտ, աստղերը հոշում են առանց պարտադրանքի։ Եվ մենք սկսում ենք խոյերից եւ հուշում ձեզ։ Համագործակցությունն այսօր ձեզ համար կլինի ոչ այնքան հեշտ խնդիր, սակայն վատ խաղարկությունն ավելի լավ է, քան բարի պատերազմը։ Ստիպված եք լինելու իմանալ։ Ցուլ հնարավոր չէ ամբողջովին պատրաստ լինել անսպասելի իրադարձություններին, բայց լինել զինված, երբ այնտեղի կունենա դուք կարող եք։ Ձեր աչքերի առջև այսօր կարող է տեղի ունենալ ինչ-որ պատմական իրադարձություն։ Երկվորյակ այսօր շփման անհրաժեշտություն կունենաք, գտեք նրան, ով ձեզ կանթամակցի այս գործում, որով զբաղվում եք, լավ եւ բարեհաջող օր է ժամադրությունների ու գործնական հանդիպումների համար։ Խեցգետիններ, եղեք ուշադիր մարդուկների հանդեպ, հնարավոր է հենց այդտեղ թաքնված լինեն ձեր կյանքի ապագա հաջողությունները։ Ուշադրություն դարձրեք նաև մերձավորներին, նրանց անհրաժեշտ է ձեր աջակցությունը։ Ունեք մեծ նպատակասլացություն, շատ էներգիա եւ հաղթելու ցանկություն։ Արյոց այսօր շփումը գլինի շատ կարևոր, սակայն թող լինի կարճ ու հաճելի։ Գործընկերներից կամ հարազատներից մեկը կփորձի սկսել երկար հակասական զրույց, բայց դուք կարող եք նրան վերադարձնել դեպի ճիշտ ուղղություն։ Կույսեր, այսօր անկասկած կձգտեք փոփոխությունների, կարող եք առանց կասկածի փոխել այն, ինչը ձեր մտքով կանցնի, սակայն մի մասը անձնական հարաբերությունները թողեք անփոփոխ։ Շերկ, այսօր կարող եք ձեզ թույլ տալ ինչ կցանկանաք, ամեն ինչ կլինի տեղին ու ժամանակին, սակայն ցանկալի չէ չափազանց շատ տարվել։ Ուղիղ կեսգիշերին կատարածը կարող է ձեզ վնասել։ Կարիչներ, այսօր ունեք աստղ դառնալու բոլոր հնարավորությունները։ Շրջապատի մարդիկ կշողան լույսի ճառագայթների ներքո եւ նրանք գոհ կլինեն, ինչը բավականին բնորոշ չէ նման պարագայում։ Աղեղնավոր դուք հակում ունեք ձեզ տանջելու ծանր աշխատանքով, ինչու բոլորովին անտեղ է։ Ինչ իմաստ ունի կրկնապատկել աշխատանքի պտուղները, երբ հնարավորություն չեք ունենա դրանք վայելել։ Գոնե մի երկու ժամով հանգստացեք։ Այդ աղջյուր այսօր ձեզ մոտ անսպասելիորեն կարող են նյութական եկամուտ ստանալու հնարավորություն ստեղծվել։ Ամենակարևորը այդ հնարավորությունը բաց չթողնելն է։ Ջրհոս, այսօր լավ տրամադրությունն ապահովված է, օրը կլինի լի կատակներով ու ծիծաղով, և ինչը շատ կարևոր է, դրանք ձեր մասին չեն լինի։ Ձկներ, այսօր կլինեք ամենալավ մարզավիճակում, շրջապատի մարդիկ անհամբերությամբ և սրտի թրթկերով կսպասեն ձեր հաջորդ քայլերին։ Կարող եք կատարել ինչ ցանկանաք, այժմ ձեզ մոտ ամեն ինչ ստացվում է։ Ձեզ մոտ ամեն ինչ կստացվի, եթե հենց հիմա նայեք ձեր մեքենայի հայելուն ու ասեք, որ դուք հյուրահատուկ եք, որ դուք անհատականություն եք, որ ինչքան էլ ձեզ կրկնօրինակեն, չեն կարող լինել այնպիսին, ինչպիսին դուք եք, և հենց դա է ձեր ուժը։ Ինքներդ ձեզ ասեք, որ դուք հաջողելու եք, ինքներդ ձեզ ասեք, որ կյանքը հիասքան չէ, ժպտացեք այն մարդուն, որը ձեր դիմացով անցնում է, ուղղակի դրական լիցքեր փոխանցեք նրան, զանգեք այն կարևորներին, որոնք ձեր կյանքի որակը, տեսքը, կերպը և ձևը փոխում են, ու ասեք, որ նրանց շատ սիրում եք, առանց որևէ առիթի։ Ես հիմա իմ մայրիկին կասեմ, սիրելի տիկին Թումանյան, ես ձեզ անչափ սիրում եմ և շնորհակալ եմ, որ դուք կաք իմ կյանքում, օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր, որ հանդուրժում եք իմ բոլոր ցանկությունները, իմ բոլոր բնավորությունից ծակած, ինչպիսի բառ օգտագործում, որպեսզի տեղին լինի, մի խոսքով իմ փոքրիկ բոլոր նախընտրությունները, ցանկությունները ու կմահաճիկները իրականություն եք դարձնում, շնորհակալություն, որ ամեն առավոտ չեք վարանում և լսում եք ինձ, և ձեր մայրական ջերմությունն եք ուղարկում, ես ձեզ իրապես անչափ սիրում եմ։ Ծնողներին հաճախ ես խոսքեր ասեք, որովհետև նրանք դրա կարիք ունեն, շատ ծիծաղեք ձեր ծնողների հետ, շատ դրական լիցքեր փոխանցեք նրանց ու շատ ժամանակ տրամադրեք, շատ ասելով նկատի ունեմ այնքան, որքան կարող եք, որովհետև ծնողների հետ անցկացրած ժամանակը երբեք շատ չի լինում։ Շնորհակալություն, որ ամեն առավոտի հետ եք այս պահին, այս ժամին, այս առավոտ և առհասարակ սիրելիներ, արդեն 19 րոպե։ Ես հուշում եմ, հորդորում եմ ու խորհուրդ եմ տալիս բոլոր այն ուղդիրներիս, որոնք այստեղ են այս պահին, Ռադիո Մարշալի Facebook-յան էջում լսեն, գտնեն, դիտեն, նաև տեսեք, ռադիոն նաև ցույց է տալիս դրամաբանությամբ, դիտեն իմ հարցազրույցը Լիպարիտի հետ Ավետիսյան, շատ դրական լիցքերով ու շատ հետաքրքիր զրույցեր։ Ինչու եմ ասում հետաքրքիր, կրկին նշեմ, որ ես սովորաբար ծառապահ եմ մնում որոշիչներ օգտագործելուց, ծածականները ընդրողաբար եմ կիրառում, բայց այն դեպքերից էր, որ հետաքրքիր էր ճանաչել մի մարդու ներաշխարը, որը աշխարի մեծ բեմերից հանդես է գալիս ու ներկայացնում է հայկական իրականությունն ու իրողությունները իր ձայնի ողջ շքեղությամբ, տենոր Լիպարիտ Ավետիսյանը, արդեն հունիսի 24-ին ընդամենը 2 օրից Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում ունենալու է մեծ մենահամերգ իր ընկերների հետ, փոփ արտիստներ և ոչ միայն, 2 գիծ է ունենալու համերգը, և Արթուրին Մանուկյան համերգի ռեժիսորին և շատ ստեղծագործ մտքեր գեներացնողին ջերմ ողջույններ ուղարկենք, շտապեք մասնակիցը լինել այս կարևոր մշակութային իրողությանը։ Իհարկե ես հարցազրույցին էլ նշեցի, բայց կրկնեմ, որ սովորաբար բարձր արվեստը մասսայական չի լինում, և օպերային արվեստի ներեցեք, օպերային արվեստի գուցե խոսքս հաստատեցի կամ կարծիքիս մեջ ավելի ամրապնդվեցի, և օպերային արվեստը միշտ չէ, որ հեշտ է սպառվում, որովհետև բոլորը չէ, որ այն հասկանում են։ Ամեն դեպքում Լիպարիտը հետաքրքիր ձև ու հնար է գտել, բարիս ամենը դրական իմաստով ճար է գտել հասարակության լայն շերտերին իր երաժշտությունը մատուցելու, և որքան հնարավոր է շատ մարդու այս երաժշտական տոնի մասնակիցը դարձնելու համար։ Ամեն առավոտը դեռ եթերում է, և ամեն առավոտը դեռ շարունակում է իր ընթացքը։ Հիմա ես Մարվին Գեյին կմիացնեմ մեր այս ընթացքին ու կվերադառնամ եղանակային կանխատեսումներով ու ոչ միայն եթերն ամփոփելու։ Մենք ունենք մոտ 15 րոպե եթերային ժամանակ, իսկ տաղավարում Սոնա Թումանյանն է։

0: Ամենառավոտ,
1: Այսառավոտ,
0: Հիմա,
1: 8:30,
0: Տանը,
1: Աշխատավայրում,
0: Ճանապարհին,
1: Ռադիո Մարշալի, ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
1: մեզ հետ,
0: Ամենառավոտ.
2: Սուրենի բացակայությունը երկար չի տևի, 5-7-ի մենք միասին կասենք ձեզ բարի լույս, վաղը ստիպված եք լինելու երկու ժամ շարունակ հանդուրժել իմ ձայնը, իսկ ես Սոնան եմ Թումանյան ու բարի լույս եմ ասում բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել Ամենառավոտին, սա FM 103.5-ն է և հիմա հերցն է եկել եղանակային կանխատեսումները միասին ուսումնասիրելու, ըստ այդ կանխատեսումների սիրելիուն կնդիրներ, օդի ջերմաստիճանի նվազում կա, կլինի, առաջիկա օրերին խոսքը 5-ից 7 աստիճանով նվազման մասին է, այսօր, վաղը և հունիսի 24-ին, ցերեկային ժամերին, մայրաքաղաքում այսօր երեկոյան քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև ու ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ նաև քամու ուժգնացում, մայրաքաղաքում օդի ջերմաստիճանն այսօր կլինի ցերեկային ժամերին մինչև 32 աստիճան, երեկոյան կտատանվի 22-ից 24-ի միջակայքում, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում էլ այսօր առավելապես երեկոյան ժամերին, ինչպես նաև հունիսի 23-ին կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կարճատև անձրև ու ամպրոպ կլինի, տեղ-տեղ նաև հնարավոր է կարկուտ։ Քամին հարավարևմտյան է 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ քամու ուժգնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության։ Սիրելի ուղդիրներ, անկախ եղանակային կանխատեսումներից, անկախ շոգի աստիճանից, անկախ սպասվող տեղումներից, բարձր պահեք ձեր տրամադրությունը և հիշեք, որ կյանքը հիասքանչ չէ, ափսոս երկացանկում էստեղ գիտեմ, վստահ չեմ, որ ունեմ, բայց կուզեի լիներ լավի են ղոս, փոքրիկ ու շատ մեծ էմոցիաներ ստեղծող այդ ստեղծագործությունը, ես այդ նոտաները լսելուց հետո առաջին բանը, որ պատկերացնում եմ, կապրին է և չեք պատկերացնի, ինչ հետաքրքիր ասոցիատիվ ինչպես կապ կա այդ երկի և լոկացիայի միջև, ամեն դեպքում վստահ եմ ավելի քան, որ օրվա երաժշտությունը խիստ մեծ ազդեցություն է ունենում նաև մեր տրամադրության վրա, ես առավոտյան ասացի, որ օրը սկսել եմ Կարուզոյի հետ, և հետո ասացի, որ երաժշտական մյուս կատարումը, որը առավոտը զարդարել է իմ հյուրի մասնակցությամբ էր, և ոչ թե մասնակցությամբ, այլ շքեղ մատուցմամբ, խոսքը Լիպարի Տավետիսյանի կատարմամբ «Վեչնայա լյուբով» երգի մասին է, եթե չեք լսել, պարտադրում եմ ու պահանջում եմ, որ անպայման վայելեք այդ կատարումը, սիմֆոնիկ նվագախումբ, Լիպարի Տավետիսյան և Ազնավուրի «Անմահ» երգը ռուսերեն մատուցմամբ, ռուսերեն հետաքրքիր բանաձևմամբ ու Լիպարիտի շքեղ ձայնով, այսօրվա երաժշտական ընտրություններն էլ պատահական չեն, ես բոլոր գրված ու չգրված օրենքները խախտում եմ, հուսով եմ, որ մեզ չեն լսում մեր պրոդյուսերներն ու ռեժիսորները, ամեն դեպքում և կամ Սուրենը, որովհետև հաստատ հիմա օրինակ Pussycat Dolls կամ մեկ այլ բան կլսեինք, ամեն դեպքում նա կվերադառնա, երաժշտացանկը նույնպես իր տեղը կընկնի, քանի դեռ եթերն իմ տիրապետության տակ է, խնդրում եմ դիմանալ ու հանդուրժել այն ամենը, ինչը կատարվում է այս ուղիղ եթերում, ես Սոնան եմ Թումանյան ու այս հաճախականությունը անփոփոխ հաճախականությունը FM 103.5-ն է, իսկ ամեն առավոտը եթերում է 2-7-ից ուրբաթ 8:30-ից մինչև 10:30 սիրելի լիներ. Հիմա գովազդային դաթար կլինի, որից հետո արդեն աստիճանաբար կգանք եթերի ամփոփման պահին, շարունակեք հետևել մեր ընթացքին։
0: Գովազդ Ամառային սևուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։ Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee։
3: Սուրճ, որ պատմություն ունի։
1: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննություններին մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
1: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
2: Թվերի աշխարհ կրկին տեղափոխվենք 1 դոլարի արժեքն ըստ կենտրոնական բանկի 368 դրամ 15 լումա է, եվրոն արժե 421 դրամ 97 լումա է, ռուբլու արժեքն է 5 դրամ։ Սիրելի ընկերներ, մայրաքաղաքում բացանումների առումով ըստ էության շատ բան չի փոխվել։ Իհարկե, դրական ինչ-որ զեղումների եւ շեղումների հույս նույնպես չկա, վթարներ կան դեռ։ Այ հենց հիմա մեկ վթար ես տեսնում եմ Բաղրամյան եմ պողոտայի սկզբնամասում, այստեղ Հրաչյա Քոչար Բաղրամյան այդ հատվածում է, ընդ որում Բաղրամյանը ողջ երկայնքով դեպի կենտրոն իջնող գծում ունի ծանրաբեռնվածություն, Պարոնյանը ևս խցանված է, Աթենքում ևս կան խցանումներ, Ծիծեռնակաբերդի Խճուղի Ամիրյան փողոց, Մաշտոց, Նալբանդյան, նաև Սահատնովա մասամբ խցանվածությունը բավականին մեծ է, կուտակումները նաև շատ են Սահատնովա Աբովյան Խաչմերուկում, ընդհանուր առմամբ Աբովյան փողոցը ողջ երկայնքով ունի ծանրաբեռնվածություն, Իտալիայի Բեյրութի Վազգեն Սարգսյան փողոցներ, ինչպես նաև Արկիշտին, Աթենքը, Ծիծեռնակաբերդի Խճուղին, Աթենքի փողոցը, Մոնտե Մելքոնյանը, տեսեք Աթենքը երկու անգամ նշեցի, Թայրովը, Աթենքը, Արկիշտին, ինչպես նաև Ծիծեռնակաբերդի Խճուղին, Իսակովի եւ Մոնտե Մելքոնյանի հետ միասին ծանրաբեռնված են։ Այս պահի խցանումներ կան նաև Հրազդանի կիրճում, դե քանի որ այն դարձել է այլ ընտրանքային ճանապարհ, եւ այլ ընտրանքային ճանապարհ Շիրակի փողոցում մեկ ավտովթար ունենք սիրելի ընկերներ, եւ երրորդ ավտովթարը մեզ մոտ է ունեցել Հալաբյան փողոցում, 3 ավտովթար Հալաբյան, Բաղրամյան փողոցը եւ Շիրակի փողոց, 3 ավտովթար այս ժամի համար, իսկ հիմա 10:23 րոպե։ Խիստ ծանրաբեռնված փոքր կենտրոն, շատ ծանրաբեռնված Հրազդանի կիրճ, ինձ թվում է նույնիսկ բիծու բոլում պարապողները այս պահին մի քիչ փոշմանել են, որ այստեղ են պարապում, որովհետև մեքենաների հոսքը ամեն վարկեմ շատանում է, չեմ խոսում էլ Պրոշյանի մասին, Կարեն Դեմիրճյան փողոցի մասին, այս ճանապարհները այլ ընտրանքային են դարձել, ուստի առավոտյան եւ երեկոյան ցավոք արդեն ցերեկվա ժամերին էլ խիստ ծանրաբեռնված են, այլի եմ ասում, համբերատարությունն ու հանդուրժ ժողականությունը շատ կարևոր կոմպոնենտներ են, մի մոռացեք գցել ամրագոտին, մի ծխեք առհասարակ եւ առավելապես երբ ղեկին եք, մի թերթեք հեռախոսով այդ երկար բարակ հետաքրքիր ու երբեմն ոչ այնքան սոցիալական ռիլերը, որովհետեւ ղեկին ավելի կարևոր գործ ունեք անելու, մի ծխեք ու էլի մի ծխեք, մի գերազանցեք արագությունը, չնայած այս երթևեկության պայմաններում դա մի քիչ հնարավոր էլ չի անել։ Ամեն դեպքում, այո, երթևեկությունը ունի սահմանափակումներ, վերականգնման եւ վերանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված, եկեք այս ամենին մոտենանք որպես անհրաժեշտություն։ Գուցե մենեջմենթի հետ կապված խնդիրներ կան, գուցե այլընտրանքային երթուղիների մասին ինֆորմացիան մի քիչ թերի է տարածվել, բայց հուսով եմ, որ կոմպետենտ գործընկերները եւ մամուլը այս հարցում օգնության կգան եւ բոլոր հարցերը ժամանակի հետ կլուծվեն։ Ամեն ինչ չէ, որ միանգամից է տեղն ընկնում, ամեն ինչ չէ, որ միանգամից է ընդունվում, ամեն ինչ չէ, որ միանգամից է հարթվում։ Այո, դուք հիմա շատ նյարդային եք, հենց հիմա ղեկին եք, եւ մի աղջիկ իր ձայնով փորձում է ձեզ հուշել, որ ամեն ինչ տեղը կընկնի, այն ինչ դուք ուշանում եք հենց հիմա աշխատանքից կամ հանդիպումից։ Հավատացեք, որ եթե ուշանաք, շատ լուրջ բան չի լինում, եթե արդեն ճանապարհին եք, Եվ եթե արդեն ուշացել եք ու եթե խցանման մեջ կանգնած եք, որևէ բան փոխել էլ չեք կարող։ Լավագույն բանը, որ կարող եք անել, առավոտյան մի փոքր շուտ տնից դուրս գալն է, ինձ թվում է նաև կարող եք վայելել առավոտյան այդ թեթև ու հաճելի սառնությունը, մաքուր օդը, մի քիչ քամին, քանի դեռ ամառը լիարժեք իր տապի մեջ մեզ չի սուզել ու չի ընկղմել։ Սիրելիներ, ամեն առավոտում հերթական երաժշտական դաթարը կլինի, և որպես ամփոփում ինչ անենք, որպեսզի ամեն ինչ անվնաս լինի և բարի։ Դե լավ, եկեք այս տրենդային դարձած, չգիտեմ, ամեն դեպքում ես ինչքան հասկացել եմ, տրենդային էր մի ժամանակ այս երգը, ավարտենք ծրագիրը, մի քիչ ճպտանք, մի քիչ դրական լիցքեր ստանանք, մի քիչ ակտիվություն ստանանք ու վերադառնանք, որպեսզի ես ձեզ հրաշեմ, տաղավարում Սոնա Թումանյանն է, մնացեք մեզ հետ։

0: Այն առավոտ,
1: այս առավոտ,
0: հիմա,
1: 8:30,
0: տանը,
1: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
1: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
1: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ.
2: Մաշտոցի 37 հասեյու ֆրենչ տակոսում ձեզ սպասում է հրաշալի անձնակազմ, ML, XL ու նաև շուտով հուսով եմ այս չափի տակոսներ, որոնք հավի մսով են, ինչպես նաև տավարի մսով են, կան շատ ներփահամ սոուսներ, կան լատե, էսպրեսո, ամերիկանո, ինչ-որ բան էլի մոռացել եմ, սուրճի եւս մի տեսակ էլ կա, մաֆիններ կան պիստակի, վանիլի եւ շոկոլադի համերով, ինչպես նաև թեթև սնեքեր, ինչպես ընդունված է ասել, սննդի բնագավառում, որոնք ձեզ բավականին կհագեցնեն սիրելի ուղդիրներ, Նելին շատ ջերմ ողջույններ եմ ուղարկում եւ պարոն Հարությունին Վարդանյան, լավ օրվա ընթացք եմ մաղթում, առաջիկա շաբաթվա ընթացքում սպասեք մեր խաղարկությանը, քիչ բոքսեր ընդեղ նույնպես կան, ֆրենչ տակոսում ձեզ սպասում է նաեւ փոքրիկ մանկական խաղասենյակը կամ զոնան, որը հատուկ հատկացված է երեխաներին, որպեսզի դուք հարմարավետ անցկացնեք ողջ այդ ընթացքը, երբ ընդունում եք սնունդը եւ երբ երեխայի հետ եք։ Դե իսկ եթե առավոտյան սուրճ խմելու համար հարմար լոկացիա եք փնտրում, դե որը կարող է լավագույնը լինել, եթե ոչ մայրաքաղաքի կենտրոնում, օպերայի անմիջապես դիմացի մայթին, Մաշտոցի պողոտայի կողմից, երկու քայլ քայլում եք Տղամարդի կարցանի հետևի հատվածումը եւ հասնում եք այնտեղ, որտեղ կա բարձր տրամադրություն, կա հրաշալի մթնոլորտ, լավ սպասարկող անձնակազմ, սննդի բույր, անգամ նշույլ չկա սիրելիներ, որովհետեւ խոհանոցը առանձին հատվածում է տեղակայված, իսկ տակոսները ուտելուց հետո բերանում տհաճ հետամ չեք զգա, որովհետեւ բոլոր պրոդուկտները օրգանիկ են, բոլոր պրոդուկտները որակյալ են եւ որ ամենակարևորն է, սոուսները դասական դարձած ու վնասակար են, բաղադրիչները չունեցող սոուսներ են, որովհետև Բելգիայից են ընտրված, պատվիրված, պարոն Հարությունը Վարդանյան այդ ամենը շատ հատուկ ու շատ զգուշ ու զգոն է ընտրել։ Ամեն առավոտը ավարտեց իր ընթացքը, ես Սոնան եմ Թումանյան, վաղը հանդիպելու ենք նույն տեղում նույն ժամին, էլի եմ ասում, մենությունը չի զարդարում այս տաղավարի, իհարկե պարոն Արուստամյանի տեղը շատ է զգացվում, բայց վաղն էլ միասին կանցկացնենք երկու ժամերը, իսկ 5-7-ի արդեն Սուրենը կվերադառնա 4-5-ի եւ ուրբաթ մոլիտվինի հետ եմ ձեզ բարի լույս ասում, իսկ այսօրվա համար այսքանը, արդեն 10:31 րոպե եթերային ժամանակը սպառվել է, ես բոլորիս լավ օր եմ մաղթում, մինչև հանդիպում։
0: Ամեն առավոտ,
1: այս առավոտ,
0: հիմա,
1: 8:30,
0: տանը,
1: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
1: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
1: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։ Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
3: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
0: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
3: Ծրագրի գործընկեր Language On։
0: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ինչու մեր պրոդուկտը բոլորի համար է մարքեթինգը չի աշխատում։ Շատ բիզնեսներ իրենց մարքեթինգային հաղորդակցությունը կազմում են այս դրամաբանությամբ։ Մեր պրոդուկտը հարմար է բոլորի համար։ Ուզում ենք հնարավորինս լայն լսարան գրավել։ Սակայն, հենց այստեղ է սկսվում խնդիրների շարքը, որովհետև երբ դուք խոսում եք բոլորի հետ, իրականում չեք խոսում ոչ մեկի հետ։ Եկեք հասկանանք, թե ինչու լայն, ոչ կոնկրետ իրախավորումը հաճախ բացասաբար է անդրադառնում արդյունքների վրա և ինչպես է նեղ հստակ դիրքավորումը դարձնում մարքեթինգը առավել արդյունավետ։
0: Market Mind.
3: Բոլորի համարը հավասար է ոչ մեկի համար։ Համեմատեք այս երկու հաղորդագրությունները։ Առաջինը. Մենք

0: ուղադրում ենք առողջ սնունդ բոլորի համար։ Երկրորդը, մենք օգնում ենք աշխատող մայրիկներին 10 րոպեում պատրաստել հավասարակշռված ընթրիք իրենց փոքրիկների համար։ Երկրորդը միանգամից արձագանք է ստանում։ Այն խոսում է կոնկրետ մարդու, կոնկրետ խնդրի և կոնկրետ լուծման մասին։ Առաջինը ընդհանուր է, անգույն, անհուզական, չի հիշվում։ Երբ դուք փորձում եք հաջողանալ բոլորին, դուք կորցնում եք ձեր ինքնատիպությունը, իսկ բրենդը պետք է ունենա բնավորություն։ Բնավորությունը ընտրություն է պահանջում։
1: Market White.
0: Լայն լսարան չի նշանակում արդյունավետ մարքեթինգ։ Իրականում բոլորի համար հիրախավորումը միայն թվում է անվտանգ, բայց թվացյալ մեծ լսարանը հաճախ նշանակում է ցածր ներգրավվածություն, քանի որ մարդիկ չեն տեսնում իրենց կոնկրետ իրավիճակը ձեր հաղորդագրության մեջ, չեն ճանաչում իրենց, չեն զգում, որ խոսում են հենց իրենց մասին։ Մարդիկ միշտ հարցնում են, սա ինձ ինչու պետք է հետաքրքրի։ Եթե դուք ունեք տարբեր լսարաններ, աշխատող մայրիկներ, ուսանողներ, մարզիկներ, գործարարներ, մեծահասակներ, ամեն մեկն ունի իր խնդիրը, լեզուն, արժեքները, առաջնահերթությունները, և միևնույն գովազդային ուղերձը չի կարող վերաբերել բոլորին։ Եթե դուք ուզում եք արդյունավետ մարքեթինգ, պետք է ստակեցնեք, ով է ձեր հիմնական լսարանը, ում խնդիրն եք լուծում առաջին հերթին։ Նեղացումը ուժ է, ոչ թե սահմանափակում։ Հաճախ բիզնեսները վախենում են նեղացնելուց, կարծում են, եթե կենտրոնանան միայն մեկ լսարանի վրա, կկորցնեն մյուսներին։ Բայց իրականությունը ընդհակառակն է։ Երբ դուք ուժեղանում եք մի լսարանի համար, մյուսները նույնպես նկատում են ձեզ, որպես մասնագետ, որպես հստակ լուծում առաջարկող։
1: Market White.
0: Նեղացումը թույլ է տալիս օգտագործել կոնկրետ լեզու, հարմար տվյալ լսարանին, բարձրացնել կոնտենտի ներգրավվածությունը, հեշտացնել գովազդային հիրախավորումը, ձևավորել վստահություն, այս բրենդը գիտի ինչ է ուզում։ Երբ դուք լուծում եք մի կոնկրետ խմբի խնդիրը բացառիկ լավ, այդ մարդիկ դառնում են ձեր մարքեթինգային շարժիչը, սիրում են, բաժանվում են, պատմում են, սա ձեզ բերում է նոր լսարան, արդեն վստահությամբ փաթեթավորված։ Մարքեթինգը հոգեբանություն է։ Մարդիկ գնում են ոչ թե այն բանի համար, ինչ դուք վաճառում եք, այլ այն բանի համար, թե ինչպես է դա իրենց դարձնում։ Այսինքն, գնումը հուզական է։ Եթե դուք կարողանում եք խոսել կոնկրետ հոգեվիճակի, կոնկրետ ձգտման կամ ցավի մասին, դուք ստեղծում եք կապ, և կապն է, որ վերածվում է վաճառքի։ Օրինակ, եթե դուք վաճառում եք նոթբուք, մի խոսեք տեխնիկական բնութագրի մասին։ Խոսեք ինչպես այն օգտում երիտասարդ ձեռներեցին աշխատացնել ցանկացած վայրում, ունենալ կարգապահ ռեժիմ և առած շարժվել իր երազանքի ուղղությամբ։ Սա է տարբերությունը գործարքի և կապի միջև։
1: Market White.
0: Ինչպես գտնել և ձևակերպել ձեր հիմնական լսարանը։ Առաջինը, ուսումնասիրեք ներկայիս հաճախորդներին, ում կողմից եք առավել հաճախ գնում ստանում, ովքեր են ձեր գոհ հաճախորդները, ինչի համար են նրանք ընտրում ձեզ, ինչ խնդիր են լուծում։ Երկրորդը, տվեք լսարանին դեմ, որքան կոնկրետ պատկերացնեք ովքեր են ձեր մարդիկ, այնքան հեշտ կլինի նրանց հետ հաղորդակցվելը. Տարիք, կենսակերպ, նախասիրություններ, խնդիրներ, արժեքներ։ Երրորդը, խոսեք նրանց լեզվով, օգտագործեք նույն բառերը, որ նրանք օգտագործում են իրենց խնդիրները նկարագրելիս սոցիալական ցանցերում, զրույցներում, մեկնաբանություններում։ Չորրորդը, ձևավորեք ձեր բրենդի դիրքավորումը հետևյալ ձևով. մենք օգնում ենք, այսինքն լուծում ենք կոնկրետ խնդիր, որպեսզի ձեր լսարանը հասնի կոնկրետ արդյունքի։
1: Market.
0: Եզրակացություն. Ձեր մարքեթինգն աշխատում է այն պահին, երբ դուք համարձակվում եք որոշել, ում համար եք դուք։ Նեղ լսարանի համար խոսեն իրականում լայն ազդեցության սկիզբն է, որովհետև երբ դուք դառնում եք կարևոր մեկի համար, դուք սկսում եք նկատվել բոլորի կողմից։ Խոսեք ձեր մարդու հետ, և նա կբերի ձեզ շատերին։
1: Market White.
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market White. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

0: Գովաստ
1: Ումշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք Հայսն Սառնարան 230 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 140 000 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99 900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV Հայսն ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 127 սանտիմետր անկյունագծով Google TV հեռուստացույց 159.900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99.900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Գովաստ.
1: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.kg-ում։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
3: You are listening to Best of DJ Dark.

0: գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 64,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական

0: Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգո-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
2: Hit music.
3: Hit music.
2: Radio. Radio.

0: Խոսիր քո ճանապարհը դեպի առողջ ապրելակերպ մեզ հետ. Fit Talk.
1: Առողջ եւ մարզված լինելը որոշում է։ Ողջույն, սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում Fit Talk հաղորդումն է, ձեզ հետ ինչպես միշտ Լուսինե Պողոսյանն է, իսկ այսօր իմ հյուրն է ոճաբան դիզայներ Breathe Clothing Brand-ի հիմնադիր Լիլիթ Ստեփանը։ Լիլիթ, ողջույն։
2: Ողջույն, Լուսինե ջան, շատ հաճելի այսօր ներկա գտնվել, այս շատ օգտակար զրույցին մասնակից լինել։
1: Ես անչափ ուրախ եմ, որ կարողացաք ժամանակ դրամադրել, որովհետեւ գիտեմ ինչքան զբաղված եք, բայց նույնպես գիտեմ, թե ինչքան բան եք հասցնում ձեր զբաղված գրաֆիկում անել։ Ես ակտիվ հետևում եմ Ձերեջին ու տեսնում եմ, թե դուք ինչպես եք մարզվում եւ ինչքան մեծ կամքի ուժ եք դրսեւորում հաճախ, որ օրինակ լինում եք վատառողջ կամ քաղաքում չեք լինում, բայց ամեն դեպքում հասցնում եք մարզվել։ Միշտ է այդպես եղել, թե վերջերս կամ ինչ-որ որոշումից հետո է այդպես ստացվել։
2: Գիտակից կյանքում, ինչ ինձ հիշում եմ, Լուսինե ջան, այդպես է եղել եւ դա դարձել է, ես այսպես ասեմ, դա եկել է նաև դասիարակությունից, մամայից սա եկել ու դարել է սովորույթ։
1: Այսինքն մայրիկն էլ էր մշտապես մարզում։
2: Մշտապես, մինչև հիմա։
1: Ահա, հիանալի է։ Իհարկե իդեալական կլիներ, որ բոլորը իրենց ընտանիքներում նման օրինակ լինեին, բայց օրինակ ինչ եք կարծում, եթե այդ օրինակը չլիներ, ձեզ մոտ նույնքան հեշտությամբ կստացվեր մարզվելը։
2: Կամքի ուժի դրսևորումն է նաև, և շատ կարևոր է, թե մարդը ինչքան է ինքն իրեն սիրում։ Քանի որ ես ինքս ինձ շատ եմ սիրում, փոքրուց էլ այդպես է եղել, չեմ կարծում, որ կունենայի այդ դեպքում խնդիր։ Այսինքն առողջ մարմին ունենալը միայն այդ երևույթը չէ, հա, այդ տուփ ասվածը չէ, պետք է նաև առողջ հոգի ունենալ, իսկ առողջ հոգին հենց կամքի դրսևորումն է, իմ կարծիքով։
1: Հիանալի է ասված։ Ինչ եք կարծում, Լիլիթ, արդյոք հիմա ավելի տրենդային է եւ ավելի մոդայիկ է լավ մարզավիճակում լինելը, եւ արդյոք նկատել եք տարիների ընթացքում, որ էլ ավելի շատ մարդիկ սկսեն սիրել իրենք իրենց, ինչպես դուք ասացիք, եւ զբաղվել սպորտով։
2: Միանշանակ, ոճայինը լինել մարզված, ոճայինը լինել լավ մարմնի մեջ, հա, հոգին, որպեսի քո սիրուն հոգին լինի սիրուն մարմնի մեջ։ Եվ ես էլ ինքս միշտ պրոպագանդել եմ դա, սկսած անգամ ես երևի ավելի շատ ակտիվ եմ եղել 2020 թվականից սոցիալական կայքերում, երբ որ բոլոր սպորտզալերը փակվեցին եւ ես գնացի Համալիր մարզվելու առավոտյան ժամը 6-ին։ Եվ հիմա էլ, երբ որ ժամանակ չեմ ունենում սպորտզալ գնալու կամ հոգեվիճակը սպորտզալ չի թողում, որ ես գնում եմ Համալիր առավոտյան ժամը 6-ին։
1: Ահա, այսինքն գալիս ենք այն կետին, որով փնտրում է տարբերակ, նա միշտ գտնում է, իսկ ում պետք է պատճառներ, որ չմարզվի, ապա միշտ այդ պատճառները կան։ Ես հենց հիմա կարող եմ 100 պատճառ բերել, թե ինչու այսօր չեմ մարզվել։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մի արեք ինչպես ես, արեք այնպես ինչպես Լիլիթը, անպայման հաճախեք սպորտզալ, անկախ նրանից դուք լավ չեք զգում, դուք լավ չեք քնել, դուք դրամատրություն չունեք, հավես չունեք, որովհետև ամեն ինչ կփոխվի, եթե միայն դուք մեկ որոշում անեք եւ որոշեք այդ օրը չտրվել էմոցիաներին եւ հոգնածությանը։ Ճիշտ չէ, Լիլիթ?
2: Եա, միանշանակ, եւ կարեւոր է առավոտյան զարթնել բարձր դրամատրությամբ։ Եվ դա միայն խոսքեր չեն, այսօր շատ մոտիվացիոն վիդեոներ կան, որոնք որ ես անկեղծ չեմ սիրում, որովհետև երբ որ մարդիկ մնում են իրենք իրենց հետ, կարևոր է, թե իրենք ինչ են զգում, բայց երբ որ դու մտածում ես ու ուզում ես, իրական բոլորն են, չէ՞, ուզում լավ լինեն, գեղեցիկ լինեն, ոճային լինեն, սիրուն հագնվեն, բոլորն են ուզում, ես չեմ կարծում լինի որևիցե մի մարդ անկախ տարիքից եւ սեռից, որ չուզենա այդ ամեն բարիքները իր կյանքում։
1: Այո, միանշանակ։
2: Ուղղակի դա որոշում է ինքդ քո համար։ Դու պետք է քո համար որոշես, որ դու պետք է լավ լինես։ Առավոտյան զարթնես, տրամադրությունը բարձր, ոչ մի, իհարկե ես նյարդային աշխարհում դժվար է նյարդային չլինել, բայց դա էլ է որոշում քեզ համար, դա էլ է ընտրություն, այսպես ասեմ։
1: Լիլիթ, գիտեք, վերջին օրերին աշխատանքի բերումով շատ եմ շփվում կանանց հետ, ովքեր ուզում են նիհարել, ու այսպիսի մի միտք եկավ ինձ մոտ, որ շատ լսեցի, որ օրինակ հիմա ռադիոլսողներն էլ երևի թե կասեն, հա, սա իմ մասին է, կանեք պնդում են, որ ես երեկոյան քաղցի զգացողություն եմ ունենում ու գնում եմ խոհանոց ու չեմ կարողանում ինձ տիրապետել, դա ես չեմ, ես ուղղակի պետք է ուտեմ, թե չէ ինձ հետ ինչ-որ մի բան կկատարվի եւ այլն։ Իհարկե պետք է փաստենք, որ երբեմն լինում է, որ օրգանիզմը իսկապես այնպիսի վիճակում է, հիվանդ վիճակում է, անառողջ վիճակում է, որ իսկապես պահան ինքը ստիպում է, որ մարդը ուտի անպայման, Բայց եթե նման кейսերի, նման իրավիճակների մասին չէ խոսքը, ապա միանշանակ ուտել կամ չուտելը դա մեր որոշումն է։ Երբ որ այն պահից սկսած, երբ որ մենք որոշում ենք, որ մենք չպետք է անենք կամ պետք է անենք, դա դառնում է այն, ինչ մենք կարող ենք անել։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ես եւ Լիլիթը հենց հիմա ձեզ ասում ենք, որ այն բոլոր խնդիրները, որ ձեզ մոտ առաջացել են մարզվելու, սնվելու, առողջ ապրելակերպի հետ կապված, դրանք ձեր որոշումների, ամենօրյա մանր որոշումների հետևանքն են։ Նույնիսկ խանութ գնալիս, Լիլիթ, ինձ թվում է դու էլ համաձայն կլինես, որ կարելի է ընտրել ինչ պրոդուկտներ գնել, հա, որովհետեւ հետո մենք միևնույնն է սնվել, ուտելու ենք այն, ինչ ստարներանում կա։ Այսինքն նույնիսկ խանութ գնալը որոշման հետ է կապված, ինչ այնտեղից գնացինք։
2: Իրականում ես վերջես հենց այդ խանութում գնումներ կատարելու մասով որոշակի փոփոխություններ եմ արել իմ կյանքում, որովհետև առաջ նախ որ ասում են պետքա սովաս չմտնես խանութ, դա միանշանակ ճիշտ է, որովհետև միշտ ավել ես գնում կատարում, բայց դա էլ այլի ուղեղի մարզանք։ Եթե ուղեղդ մարզես ու դու քո համար որոշես, որ այդ սնունդը առնելու ես ու որոշակի մասը դենն ես թափես, հա, կամ չգիտեմ ստիպված ուտես, օրինակ ոնց որ շատ մարդիկ կան, որ ասում են առել ենք, պետք է ուտենք,
1: ափսոսահոչ
2: ենք թափելու, ես մյուս տարբերակին էի պատկանում, ով որ շատ սնունդ թափում էր, իսկ դա ինձ համար աններելի փաստ է, նրա համար ուղղակի հոգեկան հոգեվիճակի հետ կապված, որ ես մտածում եմ, ինչ որ մարդիկ սնունդ չունեն, իսկ ես դա թափում եմ աղբամանը, ու ես սկսեցի ինձ մոտ հենց այդ մտածելակերպն էլ փոխել, իսկ հիմա հիմնականում իմ սառնարանը դատարկ է լինում, ես առնում եմ այնքան սնունդ, ինչքան որ ես եւ իմ ընտանիքը կուտի, հետո առնում եմ նորից թարմ սնունդ։
1: Հիանալի է, իսկապես ես էլ եմ վերջերս նման կերպ սկսել անել, եւ նաեւ քանի որ գիտեմ, որ ես մեկ է հետո չեմ հասցնելու գնեմ ու բացելու եմ, տեսնեմ ինչ կա սառնարանում եւ դա ուտեմ, սովորաբար պահում եմ առողջ մթերքներ, այսինքն սառցարանում կամ սառնարանում այնպես եմ անում, որ միշտ լինի ինչ-որ առողջ բան, որ երբ որ այտենց ինչ-որ օր լինի ինձ մոտ զբաղված, ես բացեմ ու իմանամ, որ այնտեղ կա մի բան, որ կարելի է ուտել։ Լիլիթ, քանի որ եկանք հոգեվիճակին եւ քանի որ խոսեցինք ձեր բրենդի մասին, խնդրում եմ մի փոքր պատմեք, թե ինչով է զբաղվում Breathe Clothing Brand-ը, և առհասարակ երբանից է սկսել իր գործունեությունը։
2: Մեծ սիրով, Լուսինե ջան, Breathe-ն էլ է հոգեվիճակ իրականում, որտեղ հենց ինքը ծնվել է հոգեվիճակից։ Ես երկար տարիներ աշխատել եմ որպես ոճաբան, ստեղծել եմ կերպարներ, փոխել եմ կյանքեր, եթե մի քիչ շատ բարձր չասեմ, բայց իրականում այդպես էլ եղել է, ու որոշեցի, որ ինչու չէ, ես ստեղծեմ իմ անձնական հագուստը, անձնական բրենդը, որը կլինի և ոճային, և հարմարավետ, և շնչող, և շունչ տվող, ամենակարևորը։ Հիմնականում հարմարավետ հագուստն է, ոճային այդքան չեն լինում։
1: Այո։
2: Ահա։ Ավելի շատ այդ միտքը ինձ բերեց դրան, որ ինչու չէ, որ լինի և ոճային, և հարմարավետ։ Օրինակ հիմա էլ ինչ որ ես կրում եմ, իմ ստեղծած հագուստն է, իրեն կարող ես կրել և երեկոյան, փոխել կրունկներով, աքսեսուարներով և այլն։
1: Շատ գեղեցիկ է։
2: Եվ առօրյա ոնց որ ես այսօր եմ կրել։ Այսինքն իրենք կարող են սպորտային կոշիկներով էլ հանգիստ կրես ու լինես շատ ոճային, բայց հետաքրքիր նաև։
1: Իդեպ դա այնքան հարց լուծող իրավիճակ է, որովհետև երբեմն ինչ որ խնդիրների ժամանակ մենք գնում ենք, բոլորս գնում ենք շորեր, զգեստներ, որ հետո երբեք այլևս չենք հագնում, ու այսպիսի մի տենդենց էլ կա, չգիտեմ մյուսների մոտ ինչպես է, երկրորդ անգամ այդ նույն շորը եւ նույն կերպարը մի տեսակ էլ հետաքրքիր չէ։
2: Իսկ հիմա դրա համար էլ ես առաջարկում եմ այդ ալտերնատիվ տարբերակը, որ ինչու ոչ, դու կարող ես կրել հագուստը, ինձ մոտ բոլորը բան կտորներով են, որակյալ կտորներ են և շնչող կտորներ են, էկո կտորներ են, որոնք որ կրելը միանշանակ շատ հարմարավետ է, և ստեղծում եմ ոճով մոտ մի քիչ երեկոյան, այսինքն իրենք կարող են տրանսֆորմացիայի ենթարկվել, դառնան երեկոյան, և տրանսֆորմացիայի ենթարկվել, դառնան առօրյա հագուստ, մարդը ոչ գումարա կորցնում, ոչ էլ ժամանակ,
1: և ռեսուրսներն էլ օգտագործում է հնարավորինս կարևոր ձևով։ Լիլիթ, հիանալի է, ինձ թվում է, ես վերջերս ուզում էի օգտվել։ Իդեպ, պետք է նախապես շուտ գրել և պայմանավորվել Լիլիթի հետ, թիմի հետ, որովհետև ես ուշացրել եմ և տեղ չունեիք, դուք հիշում եք։
2: Բացի դրանից, մեզ մոտ յուրաքանչյուր մոդել ստեղծվում է ընդամենը մի քանի հատ, մինչև 6-ից 10 հատ։ Դրանից ավել միանգամից մոդելը փոխում ենք մենք, այսինքն մարդը նաև ունի զգացողություն, յունիկ լինելու, մաս մարկետային չի, հա, մեր հագուստը, որ չես ամեն քայլափոխին չես տեսնի այդ հագուստը։
1: Ինձ թվում է հիմա կանայք եւ աղջիկները այս փաստը շատ կկարևորեն, որովհետեւ այդպիսի նաեւ հումորային իրավիճակներ կան, չէ՞, որ արդեն այնքան է մաս մարկետային հագուստը, որ ընկերուհիներով տեղ են գնում, 4-ը նույն զգեստով են։ Լիլիթ, այսպիսի մի շատ նուրբ հարց եմ ուզում տալ, կապենք բրենդը եւ կապենք սպորտը եւ առողջ ապրելակերպը։ Արդյոք դուք նկատել եք, որ օրինակ ավելորդ քաշի խնդիր չունեցող, առողջ ապրելակերպով ապրող մարդկանց հետ ավելի հեշտ է աշխատել եւ նրանք ավելի ազատ են, ավելի ուրախ եւ ստեղծագործ են, քան օրինակ նրանք, ովքեր ունեն նմանատիպ խնդիրներ եւ մի փոքր պարփակված են։
2: Միանշանակ չեմ կարող ասել, Լուսինե ջան, որովհետև ես ճանաչում եմ եւ աշխատել եմ նաեւ նման այն մարդկանց հետ, ովքեր ունեն քաշի, ավել քաշ, հա, չասեմ քաշի խնդիր, որովհետև մարդկա իր համար դա խնդիր չի։ Ունեն ավել քաշ, բայց իրենք շատ ուրախ, շատ հետաքրքիր, իրենց հետ էլ աշխատելը շատ հետաքրքիր է։ Իրականում ինձ իմ մտերիմներ ընկերներս ասում են՝ դու քո բրենդը ստեղծում ես քեզ համար։ Այսինքն քո բանին կառուցվածքին համապատասխան։
1: Այսինքն ավելի փոքր չափսերի։
2: Ավելի փոքր, բայց ոչ, այդպես չէ, ուղղակի քանի որ ես էլ եմ կրում իմ հագուստը, դե նաև չեմ կրում այն հագուստը, որը որ միքիչ ավել քաշի համար է նախատեսված, դրա համար մարդիկ մտածում են, որ ես միայն իմ չափսերին համապատասխան եմ անում, ոչ, այդպես չէ։ Այսինքն դու կարող ես լինել ավել քաշով, կարող ես չկորցնել, բայց կարևոր է այդ քո ներքի վառ տեսակը դու կարողանաս ներկայացնես, ու մենք կարող ենք դա ապահովել մարդկանց իրականում, որտեվ յուրաքանչյուր կառուցվածքի համար կա շատ ոճային հետաքրքիր կտրվածքներ, որոնք որ սազում է մարդկանց եւ իրենց ներքին վառ կերպարը արտահայտում։
1: Ահա, ես իսկապես միշտ այդ հարցը ինձ տվել եմ, հիմա ունեմ հնարավորություն, սիրելի ռադիոլսողներ, այդ հարցը տալ մասնագետին, ով վերջապես կպատասխանի։ Ես երբ որ ուզում եմ ինչ-որ նոր հագուստ գնել, դե ոչ միշտ է, որ դիմում ես ոճաբանին կամ դիզայներին, հաճախ պետք է լինում գնալ եւ արագ մի բան ընտրել, նկատել եմ, որ մաս մարկետում հագուստները շատ հաճախ կարճահասակ մարդկանց համար են, օրինակ զգեստ է դրված, հա, որը ինձ համար բլուզ կարող է լինել, բայց ոչ զգեստ։ Իսկ դա նրանից չէ, որ օրինակ կարճ է եւ օրինակ ես նեղվում եմ, չէ, կարճի մասին չէ խոսքը, այսինքն այնպես է կարված, որ դա միայն կարճահասակ մարդը կարող է որպես գեստ օգտագործել։ Որտեղից է նման տենդենսը, ինչու է այսքան քիչ ավելորդ քաշ ունեցողների համար հագուստը, որովհետև ամբողջ աշխարհում այդ խնդիրը օր-օրի ավելանում է, բայց ես ինքս երբ որ ունեի ավելորդ քաշ, ես շատ դժվարությամբ էի կարողանում հագուստ ընտրել, որովհետև չկար։ Մեկ-երկու խանութում կարելի էր գտնել ոճային գեղեցիկ բան։ Այ ինչի հետ է դա պայմանավորված։
2: Իրականում կոնկրետ պատճառը չեմ կարող ասել, որովհետև ըստ չափսերի իրականում համ երկարում է զգեստը, ըստ չափսերի, հա, լինում է, որ երկար, օրինակ լինում է, որ մենք կարում ենք անհատական պատվերներով, անհատական կառուցվածքի համար, կարող է նույն մեր մոդելից լինել, բայց անհատական պատվերով լինել, որովհետև մարդու կառուցվածքը մի քիչ այլ է, օրինակ կարող է լինել մեծ ռազմերների, բայց կարճահասակ։
1: Ահա,
2: հիմա տեսեք, մեծ չափսը իրանով ենթադրում է ավելի երկար, որպեսի լինի, եթե ստանդարտ մոդելներով գնանք, հա, բայց քանի որ ռազմերացիա տարբեր է մարդկանց, հա, մարդկանց կառուցվածքները տարբեր են, ըստ դրա անհատական պատվերով կարող ենք անել։ Հիմա եթե վերաբերվում եմ mass market-ներին, ինձ թվում է ըստ տենդենսների են երևի թե իրենք արել, կամ կարողա կտորը չի հերիքել, չեմ կարող ասել։
1: Ես էլ եմ միշտ այդպես մտածում։ Եվ իսկապես ամեն անգամ, երբ որ գնում եմ գնումներ անելու, ասում եմ, լավ, օրինակ, ինչպես ցույց տալ, որ մենք էլ գոյություն ունենք, եւ մեզ նման մարդկանց էլ կան։
2: Իրականում ես այդ հարցնել եմ Լուսինե Լուսինե ջան, որովհետեւ ես դրա մասին եմ մտածել ու շատ հետաքրքիր է, որ դա բարձրաձայնվում է, որովհետեւ այս առաջին անգամ եմ լսում, որ դա բարձրաձայնվում է։ Մենք անգամ արդեն պատրաստի հագուստները, տակերը չենք փակում, այսինքն ինքը լինում է երկար ու մարդը որ գալիս է, քանի որ հիմա շուտով խանութը կբացվի, դաստված, եւ արտադրամասը լինելու է հենց այդ նույն տեղում, այսինքն դերցակներն են այնտեղ լինելու, մարդը գալի է փորձի ու իր համապատասխան իր չափսերին կարճացվի, երկարացվի, ոնց հարմար կլինի։
1: Ինչպես գտնեն մեր ռադիո լսողները ձեր խանութը, ձեր արտադրամասը ձեզ։
2: Պետք է հետևեն Edge-ին, շուտով կբացվի Դավիթաշենում, երևի թե մաքսիմում 10 օրից։ Արդեն այդ աշխատանքներն են գրվում, ես իհարկե սիրով հրավիրելու եմ Լուսինե ջան քեզ բացմանը, բայց կլինի հասն, ասեմ, հա, Դավիթաշեն 4-րդ թաղամաս 26/1 հասցե, Օլիմպավանի անմիջապես կողքը նորակառուց շենքի տակ։ Շատ հետաքրքիր սիրուն տեղ է, կանաչապատ, շատ սիրուն այն, շատ լավն է։
1: Ես կարծում եմ սթորիներով տեսել եմ, այո, իսկապես կիսում եմ ձեր կարծիքը։ Լիլիթ, իսկ Edge-ը ինչպես գտնեն։
2: Brief Clothing Brand-ը հենց Instagram-յան էջում եւ image-ը Lilith Stephen։
1: Այո։ Ես իմ հետևորդների համար արդեն կիսվել եմ ձեր էջով, այնպես որ սիրելի ռադիո լսողներ, միացեք, որովհետեւ իսկապես հիանալի լուծում է հատկապես բարձրահասակների, հատկապես ավելորդ քաշ ունեցողների համար, որովհետեւ ես ինքս անընդհատ առնչվում եմ այդ խնդրին, երկարության մասով էլ իսկապես չէի ֆիքսել, որ այդպեսի խնդիր կա, բայց հենց պատմեցիք, միանգամից հասկացա, որ
2: իրականում բարձր կարգի բրենդերի մոտ երբևիցե չի լինում այդ խնդիրը։ Հիմնականում mass market-ի մոտ է այդ խնդիրը, որովհետև բարձրակարգ բրենդերը հենց տենց էլ չեն փակում տակերը, այսինքն իրենք միշտ բաց են թողում, որպեսզի մարդը ըստ իր չափսերի կարողանա կարճացնի կամ թողի ինչքան իրան հարմար է չափսը։
1: Ահա, հիանալի է, հիանալի լուծումը եւ այլն։ Լիլիթ, վերադառնանք ձեր մարզումներին եւ հասկանանք, Լիլիթը ինչ ծրագրեր է սիրում, ինչ մարզումներ է նախընտրում, արդյոք ուժային են ձեր մարզումները, թե ավելի հանգիստ են, պասիվ են։ Օրինակ, ձեզ հետ հիմա այսքան զրուցում եմ ու համ մտածում եմ, որ երևի թե ջիմ եք գնում, այսպես ծանր քաշերով պարապում եք, որովհետև այդպիսի vibe-ը ազանից գալիս, բայց նաև մտածում եմ, որ շատ հնարավոր է, որ դուք յոգայի եւ պիլատեսի սիրահար լինեք։ Այ խնդրում եմ հիմա մանրամասնակ, ինչով եք դուք զբաղվում։
2: Բոլորը միասին։
1: Բոլորը։ Հիանալի։
2: Իրականում ժամանակ առ ժամանակ, հետաքրքիր է, ինձ մոտ միշտ նախընտրություններ փոխվում են մարզումների հետ կապված։ Մշտական, այդպես միշտ է եղել ու հիմա էլ այդպես։ Ես կարող եմ, որ ոնց ասեմ, սիրտը ոնց է մի բան ուզում, որ ուտես, չէ, այտենց իմ սիրտը կարա ուզի ծանր քաշային մարզումներ, գնամ ծանր քաշային ու մի քանի ամիս մնամ այդ ծանր քաշերի մեջ, կարողա առհասարակ չուզենամ երկաթներին նայեմ ու ամեն առավոտյան 2 ժամ քայլեմ, գնամ յոգայի, յոգան շատ եմ սիրում, ինձ համար յոգան այդ ամենաբարձր լեվելի վրա է, թե մարզումներ եւ նաեւ հոգեվիճակն է բալանսավորում։ Պիլատեսն էլ ճիշտն ասած դեռ չեմ մարզվել, բայց որոշել եմ տեղափոխվելուց հետո սկսեմ պիլատեսով էլ զբաղվել։ Բայց կարևորում եմ, ամեն ինչն էլ ինձ թվում է, դա էլ ոնց որ ճաշակը ոնց է մարդու ժամանակ առ ժամանակ ինչ-որ մի բան փոխվում, ավելանում, պակասում, չէ, դա նույնն է։ Կարևորը, որ միշտ պահես քեզ շարժման մեջ, դա շատ կարևոր է։
1: Եթե դա նաև կարևոր է, թե ինչ հոգեվիճակում եք, ինչպես նշեցիք, որովհետև երբեմն իսկապես ուզում ես հանգստանալ, անջատվել, երբեմն ուզում ես շատ ագրեսիվ մի բան անել, այնպես որ այո, պետք է սովորել լսել ինքդ քեզ, ամենակարևորը դա է, եւ շատ հաճախ նույնիսկ երբ պետք է լսել, երբ որ մայմինը ասում է, որ գնա մարզվելու, որովհետև երբեմն մենք անում ենք բաներ, մտածելով թե դա ենք ուզում, բայց իրականում մեր մարմինը խոսում է լրիվ այլ բանի մասին։
2: Այո։ Իրականում մեզ մոտ ամենածույլ օրգանը որն է, ուղեղը, չէ՞։ Որովհետև միշտ ուղեղն ասում, «Էսինչ բանը մի արի, հավես չունես» եւ այլն, «Քնի մի քիչ ավել քնի» եւ այլն, հա, հիմա

0: չէ, որովհետև միշտ ուղեղն ասում ես, ինչ ես ինչ բանը մի արի, հավես չունես եւ այլն, քնի մի քիչ ավել քնի եւ այլն, հա, հիմա երևի թե տարիք չկա, մշտական պետք է ինքդ քեզ հաղթես, որովհետև ես միշտ այն ժամանակ, որ ավելի երիտասարդ էի, հա, մտածում էի, որ ես էլ անեմ, ես էլ հաղթեմ, ես էլ անեմ, ես էլ հաղթեմ ու կհասնեմ մի լևելի, որը որ արդեն հանգիստ կապրեմ, բայց հասկացա, որ չեմ, մշտական դու պետք է հաղթես։
1: Ինձ թվում է դա բնավորություն է եւ որոշում, որովհետեւ եթե դու պայքարող տեսակ ես ու անընդհատ ձգտում ես առաջ գնալ, իսկ առաջ գնալը շատերը կապում են օրինակ կարիերայի հետ, ոչ առաջ գնալը ամեն ինչում է, հա, լավ մարմին, գեղեցիկ մարմին, լավ աշխատանք, սիրելի զբաղմունք, լավ ընկերներ, մի խոսքով, եւ այսպես անվերջ է, եւ աշխարհը այնքան մեծ է ու լայն, որ մենք երբեւե չենք կարող դադարել առաջ գնալ։ Լիլիթ, անչափ հաճելի էր այսքան գեղեցիկ, լուսավոր, ինֆորմատիվ եւ սպորտային առավոտ սկսել ձեզ հետ։
0: Ինձ էլ շատ, Լուսինե ջան, հաճելի է միշտ ձեզ հետ լինել, տեսնել, մասնակից լինել, մերսի շատ։
1: Ես սիրով կսպասեմ խանութի բացմանը եւ անպայման ներկա կլինեմ, որովհետեւ իսկապես ես սիրում եմ, երբ որ որևէ բրենդ, որևէ ընկերություն լուծում է որևէ պրոբլեմ, այսինքն հենց այնպես չի բացվում, որ լինի, այլ բացվում է, որպեսզի լուծի իմ եւ շատ այլ մարդկանց ունեցած առկա խնդիրները։ Սիրելի ռադիո լսողներ, եթերում Fit Talk հաղորդումներ, ձեզ հետ ինչպես միշտ Լուսինե Պողոսյանն էր, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ երկուշաբթի։ Մնացեք մեզ հետ։
2: Գովաստ. Ամառային սևուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
6: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավ վարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք Հայաստան Սառնարան 124 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 99900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, Հայաստան ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011

Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: գովաստ։
1: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ։ Աշխատանքային օրերին մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից.
0: Մոլիդ վինը Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37.

0: Գովաստ.
1: Ամարային սևուրպած Ashley Homestorum. Հունիսի 26-ից 28-ը, մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Homestore. Արցախի 23 կոտորակվեց Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Ուշադրություն, VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջեռուցման համակարգ և սանկերամիկա լավագույն գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: чесне. Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննություններին մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707

ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի, 012-707-707

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 81 սանտիմետր անկյունակցով Smart Android հեռուստացույց 54,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Marshall FM

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասցեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
1: Ուշադրություն, VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք ինվերտորային օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 105,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Պաշտպանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննություններին մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շփվենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

մենք։ Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

Եղբայրին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք Hisense Sarnaran 230 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 140.000 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99.900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV Hisense ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
3: Радио.

0: Գովաստ։
1: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննություններին մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի համար զանգահարել 0

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 127 սանտիմետր անկյունագծով Google TV հեռուստացույց 159,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 64,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից,
0: Մոլիտ, Վինը, Սոնան և Սուրենը,
1: ամեն առավոտի տաղավարից, քեզ կասեն,
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր, French Tacos, Մաշտոցի 37.
2: Hit music, music, music.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: What's up, guys? I'm Khalid.

0: ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք Hyson Sarnaran 124 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 99,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV Hyson ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսակ և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Mogo-ը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Թղթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Giving you more hit music.

0: Govast.
1: Language on ko TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատական երաշխավորը։
2: Ամառային սևուրբաթ Ashley Homestore-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Homestore, Արցախի 23 կոտորակվեց Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
5: Ուշադրություն, DLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա լավագույն գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ DLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Govast.
1: Վերանորոգում, Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես? Արի թիմ, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով և վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia KTM։
5: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան City-ի ավելվածը և ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ և մեկ հպումով։ Առցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան City-ի ավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան City, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
6: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
7: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
6: Ծրագրի գործընկեր Language On.
7: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։ Giving you more hit music.

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղջյուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Language on Co TOEFL-ի IELTS SAT բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս եւ այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Նոր հերոստացույց TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 81 սանտիմետր անկյունակցով Smart Android հեռուստացույց 54,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Govast.
1: Ամառային սևուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես? Արի թիմ, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով և վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am։
5: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Առաջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ինչու մեր պրոդուկտը բոլորի համար է մարքեթինգը չի աշխատում։ Շատ բիզնեսներ իրենց մարքեթինգային հաղորդակցությունը կազմում են այս դրամաբանությամբ. Մեր պրոդուկտը հարմար է բոլորի համար։ Ուզում ենք հնարավորինս լայն լսարան գրավել։ Սակայն, հենց այստեղ է սկսվում խնդիրների շարքը, որովհետև երբ դուք խոսում եք բոլորի հետ, իրականում չեք խոսում ոչ մեկի հետ։ Եկեք հասկանանք, թե ինչու լայն, ոչ կոնկրետ հիրախավորումը հաճախ բացասաբար է անդրադառնում արդյունքների վրա և ինչպես է նեղ հստակ դիրքավորումը դարձնում մարքեթինգը առավել արդյունավետ։
1: Market Mind.
0: Բոլորի համար հավասար է ոչ մեկի համար։ Համեմատեք այս երկու հաղորդագրությունները։ Առաջինը. Մենք արտադրում ենք առողջ սնունդ բոլորի համար։ Երկրորդը. Մենք օգնում ենք աշխատող մայրիկներին 10 րոպեում պատրաստել հավասարակշռված ընթրիք իրենց փոքրիկների համար։ Երկրորդը միանգամից արձագանք է ստանում։ Այն խոսում է կոնկրետ մարդու, կոնկրետ խնդրի և կոնկրետ լուսման մասին։ Առաջինը ընդհանուր է, անգույն, անհուզական, չի հիշվում։ Երբ դուք փորձում եք հաջողանալ բոլորին, դուք կորցնում եք ձեր ինքնատիպությունը, իսկ բրենդը պետք է ունենա բնավորություն։ Բնավորությունը ընտրություն է պահանջում։
1: Market Mind.
0: Լայն լսարան չի նշանակում արդյունավետ մարքեթինգ։ Իրականում բոլորի համար հիրախավորումը միայն թվում է անվտանգ, բայց թվացյալ մեծ լսարանը հաճախ նշանակում է ցածր ներգրավվածություն, քանի որ մարդիկ չեն տեսնում իրենց կոնկրետ իրավիճակը ձեր հաղորդագրության մեջ, չեն ճանաչում իրենց, չեն զգում, որ խոսում են հենց իրենց մասին։ Մարդիկ միշտ հարցնում են, սա ինձ ինչու պետք է հետաքրքրի։ Եթե դուք ունեք տարբեր լսարաններ, աշխատող մայրիկներ, ուսանողներ, մարզիկներ, գործարարներ, մեծահասակներ, ամեն մեկն ունի իր խնդիրը, լեզուն, արժեքները, առաջնահերթությունները, և միևնույն գովազդային ուղերձը չի կարող վերաբերել բոլորին։ Եթե դուք ուզում եք արդյունավետ մարքեթինգ, պետք է հստակեցնեք, ով է ձեր հիմնական լսարանը, ում խնդիրն եք լուծում առաջին հերթին։
1: Market Mind.
0: Նեղացումը ուժ է, ոչ թե սահմանափակում։ Հաճախ բիզնեսները վախենում են նեղացնելուց, կարծում են, եթե կենտրոնանան միայն մեկ լսարանի վրա, կկորցնեն մյուսներին։ Բայց իրականությունը ընդհակառակն է։ Երբ դուք ուժեղանում եք մի լսարանի համար, մյուսները նույնպես նկատում են ձեզ, որպես մասնագետ, որպես հստակ լուծում առաջարկող։
1: Market Mind.
0: Նեղացումը թույլ է տալիս օգտագործել կոնկրետ լեզու, հարմար տվյալ լսարանին, բարձրացնել կոնտենտի ներգրավվածությունը, հեշտացնել գովազդային թիրախավորումը, ձևավորել վստահություն, այս բրենդը գիտի ինչ է ուզում։ Երբ դուք լուծում եք մի կոնկրետ խմբի խնդիրը բացառիկ լավ, այդ մարդիկ դառնում են ձեր մարքեթինգային շարժիչը, սիրում են, բաժանվում են, պատմում են, սա ձեզ բերում է նոր լսարան, արդեն վստահության փաթեթավորված։
1: Market Mind.
0: Մարքեթինգը հոգեբանություն է։ Մարդիկ գնում են ոչ թե այն բանի համար, ինչ դուք վաճառում եք, այլ այն բանի համար, թե ինչպես է դա իրենց դարձնում։ Այսինքն, գնումը հուզական է։ Եթե դուք կարողանում եք խոսել կոնկրետ հոգեվիճակի, կոնկրետ ձգտման կամ ցավի մասին, դուք ստեղծում եք կապ, և կապն է, որ վերածվում է վաճառքի։ Օրինակ, եթե դուք վաճառում եք նոթբուք, մի խոսեք տեխնիկական բնութագրի մասին։ Խոսեք ինչպես այն օգտում երիտասարդ ձեռներեցին աշխատացնել ցանկացած վայրում, ունենալ կարգապահ ռեժիմ և առած շարժվել իր երազանքի ուղղությամբ։ Սա է տարբերությունը գործարքի և կապի միջև։
1: Market Mind.
0: Ինչպես գտնել և ձևակերպել ձեր հիմնական լսարանը։ Առաջինը, ուսումնասիրեք ներկայիս հաճախորդներին, ում կողմից եք առավել հաճախ գնում ստանում, ովքեր են ձեր գոհ հաճախորդները, ինչի համար են նրանք ընտրում ձեզ, ինչ խնդիր են լուծում։ Երկրորդը, տվեք լսարանին դեմ, որքան կոնկրետ պատկերացնեք, ովքեր են ձեր մարդիկ, այնքան հեշտ կլինի նրանց հետ հաղորդակցվելը։ Տարիք, կենսակերպ, նախասիրություններ, խնդիրներ, արժեքներ։ Երրորդը, խոսեք նրանց լեզվով։ Օգտագործեք նույն բառերը, որ նրանք օգտագործում են իրենց խնդիրները նկարագրելիս. սոցիալական ցանցերում, զրույցներում, մեկնաբանություններում։ Չորրորդը, ձևավորեք ձեր բրենդի դիրքավորումը հետևյալ ձևով։ Մենք օգնում ենք, այսինքն լուծում ենք կոնկրետ խնդիր, որպեսզի ձեր լսարանը հասնի կոնկրետ արդյունքի։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն, ձեր մարքեթինգն աշխատում է այն պահին, երբ դուք համարձակվում եք որոշել, ում համարեք դուք։ Նեղ լսարանի համար խոսեն իրականում լայն ազդեցության սկիզբն է, որովհետև երբ դուք դառնում եք կարևոր մեկի համար, դուք սկսում եք նկատվել բոլորի կողմից։ Խոսեք ձեր մարդու հետ և նա կբերի ձեզ շատերին։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչնոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների.
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հրավի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

թղթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով և ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչև 110,000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով և պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք ինվերտորային օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 105,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
5: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Վերանորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Մանրամասները domus.am կայքում. Domus, ամեն ինչ քո սրտով.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, DLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք Հայսն Սառնարան 230 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 140 000 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ DLV, Հայսն ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
2: Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall բլոգին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Մարշալի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի և հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
6: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast.
1: Ամառային սևուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան City-ի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան City-ի հավելված, ամենահարմար online supermarket-ը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան City, միացիր մեզ։
4: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 127 սանտիմետր անկյունագծով Google TV հեռուստացույց 159,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
5: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկուշաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
6: Market Mind.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին. Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind.

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 64,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ամառային սևուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Mogo-ը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք այս ընսառնարան 124 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 99,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Говаст. Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում բաց մի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
1: Ինչ որ բան այն չէ ուզում ես շփկենք Դիմիր Մոգո ստացիր մինչեւ 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707 Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: ապրելակերպ դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Ladies and gentlemen, it's Usher.

0: Արթուրին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: 2-7-3-7-4-7-5-7 Ուրբաթել 8:30-ից
2: Մոլիդ վինը Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։ Ծրագրի գործընկեր French Tacos Մաշտոցի 37

0: Ընտրես հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn.
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Hey, this is David Guetta. Let's light it up.

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։ Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։ Music Station.